0: nou?
1: Dion Himon vat nog 'n kans voor dit Goombay Dance Band se Aloha Until We Meet Again. En dan natuurlik het ons die uur afgeskop met Meatloaf. I'd lie for you, and that's the truth. Ja, ek gaan nie vir jou sê nie, maar een van daai drie kunstenaars, nie die snit nie, die kunstenaars, is 'n versoek in die volgende uur. Dis 'n versoek in die volgende uur. So ja, een van daai kunstenaars gaan jy weer hoor, maar eers tussen 3 en 4. 16 minute oor 2 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur 'n Peachy Pistol.
2: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: 70's klanke by Bosveld Stereo 107.5.

0: Medias liefde. Dit was Kelly and Jade. Voordat jy geluister na The Monkees, Last Train to Clarksonville en Kelly Marie's Make Love to Me. Dis so 27 minute oor 2 by Bosveld Stereo. Ek het volgende vir jou klanke daai die 90s met The Bellamy Brothers, Suzanne, Suzanne. Dan country klanke, Carly Pierce, Lee Brice, I Hope You're Happy Now. En Vincent Gordon, Jy's Bedoel vir My. Maar eers...
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Chris de Burg, I'm going home. Selena Gomez, A Year Without Rain, moet baie droog wees. En dan het jy ook geluister na Vincent Gordon, Jy's Bedoel vir My. Volgende het ek vir jou Rihanna Nell se Sing, 'n mooi snit van haar, onlangs 'n snit van haar se reg is. Dan vat ek vir jou terug na die 60s toe met The Four Tops, I Can't Help Myself. En dan Margaret Singana se I Never Loved a Man. Dan gaan ek hierdie uur afsluit met Desmond Wells. So staan vir altyd by my. Dan gaan ek vir jou sien in die nuwe uur wat natuurlik die versoekprogram is tussen 3 en 4. So bly ingeskakel. Jy luister Boswell Stereo 107.5 in die vroegoggendure.

Desmond Wells staan vir altyd by my. Dan het jy ook geluister na Margaret Singana se I Never Loved a Man. Dit is 3 uur by Bosveld Stereo en dit is natuurlik 'n Saterdagoggend en dit beteken een ding. En dis een ding verseker dat dit jou uur is, jou musiek, jou klanke, jou keuses. Ek het niks daarmee te doen nie, ek is onskuldig. Hierdie is al die klanke wat jy self gekies het tussen 3 en 4. Dit is natuurlik ons versoekprogram elke Saterdag tussen 3 en 4. My naam is John Lombard, ek en jy is saam tot so 5 uur toe en ons het nog mooi klanke wat voorlê. Jy kan vir my boodskap stuur by 0641152281. Soos ek sê, die is ons versoek uur. Nou ja, kom ons kop hom af met jou versoek. Dit was 'n versoek van Freek. Freek daar uit Engeland uit wat gesê het hy wil graag na Meatloaf se so I Do Anything For Love. Hier gaan ons. Goeiemôre en baie welkom by die versoek uur.

Ja, ek hoop jy raai en geniet saam met my. Daai was Meatloaf, I Do Anything For Love. Dankie Freek vir daai ene. Volgende het Sanna vir ons versoek vir Brian Finch in Another World.

Ja, ongelooflike stem daar van Brian Finch in Another World. Volgende het ek vir jou Cyril se Stumbling In. Dit was 'n versoek deur Arlene.

Cyril se stumbling in. Dis 3:15 by Bosal Studio. Ons is besig met die versoekprogram Jou Keuse, Jou Musiek, Jou Klanke. En ja, baie dankie vir almal se versoeke wat ingekom het en wat inkom. Dit is vir my baie baie heerlik. Nou daai het ons nou 'n bietjie wakker gemaak, maar die ene gaan ons aan die gang hou. He's DJ Sammy's Heaven. Dit was 'n versoek van Marinda.

En die klanke hou net nie op nie. Daai was DJ Sammy met Heaven, natuurlike 'n wakkermakertjie. Nee, kyk, jou keuses is absoluut fantasties. Die volgende ene is natuurlik deur Pieter Soon Marx se Cindy. Dit was 'n versoek van Hanlie af. Hoop jy geniet dit saam met haar.

En die boodskappe kom ingestroom oor hierdie snit. Baie dankie vir daai versoek, Hanlie. Dit was Cindy met Pieter Sue en Mac se weergawe. Dankie vir die boodskap wat inkom by 0641152281. Ek het 'n luisteraar wat vir my vertel dit is waar haar naam vandaan kom is van daai snit af. Nou ja, volgende het ek vir jou eintlik die een of die versoek het eintlik 'n boodskapie by. Dit is natuurlik van Neeltjie. Sy het versoek Henny Jakob se lyflam en sy wil vir haar drie dogters Lea, Chantel en Shamain sê hulle mamma is baie lief vir hulle. Hier is Henny Jakobs met Lyflam.

Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buiten Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10 uur met AJ de Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Ek is bly jy geniet die klanke saam met my. Daai was Lionel met 'n drome. Dit was 'n versoek van 'n Driekus afgewees. En ja, hier's nog mooi musiek wat opkom. O, genade. Volgende is 'n versoek van Richard. The Hollies, Long Cool Woman in a Black Dress.

Ja, ek glo jy daai ene van Richard geniet wat sy keuse was. Dit was natuurlik The Hollies, Long Cool Woman in a Black Dress. Heerlike klanke. Want onthou nou net vinnig 'n breekie te vat van die program. Onthou môre wat nou natuurlik Sondag sal wees tussen 4 en 5 is ons gospel uur, so maak seker jy skakel in daarvoor. Dis natuurlik 4 en 5 ons gospel uur môre. Kom ons gaan aan met die versoekprogram hier by Bosveld Studio op 'n Saterdagoggend om hierdie Saterdag reg te begin. Die volgende versoek kom van Pieter af. Hy vra vir Smokey Robinson, The Miracles, se Tears of a Clown.

0: Oh, it was Smokey Robinson in The Miracles met The Tears of a Clown. Nou ja, hierso by Bosveld Stereo gaan ons aan met die klanke. Hierdie ene is versoek deur Kleintjie en sy het versoek Bo Anderson en Bernie Paul. It's a real good feeling. Maar eers, geluk aan laasweek se wenner. Hoopelik is jy die week se wenner.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Gee my net 'n oomblik asseblief. Jy het geluister na Bo Anderson en Bernie Paul. It's a real good feeling. Nou ja, ons het nog 2 snitte oor vir die uur. Dit was alles jou keuses, jou musiek, jou uur gewees. En die volgende is versoek deur Pieter. En dit is Rod Stewart se Sailing.

Groot stem van Jennifer Rush, The Power of Love. Dit was 'n versoek van Chris af gewees. Baie dankie, dit was ons versoekprogram gewees. Kan jy glo daai ure so vinnig verby? En ek moet sê, jy het goeie smaak, want goeiste, dit was vir my lekker gewees. En hier's baie luisteraars wat saamstem. Al die musiek hierdie uur was ongelooflik gewees. So baie dankie vir jou deelname en dankie vir die inskakel by ons versoekprogram. Ons maak volgende Saterdag weer so tussen 3 en 4, so dink maar bietjie wat wil jy luister volgende naweek? Volgende Saterdag om jou Saterdag goed te begin. Dis 4 uur hier by Bosveld Stereo en my naam is John Lombard. Ek is in my laaste uur, glo dit of nie. Dit het hopeloos te vinnig verbygegaan, maar is omdat jy die goeie musiek in die laaste uur gekies het. So ja. Hier is mooi klanke in hierdie nuwe uur, moet ek sê. Ons het vir Karen Ferreira wat later aan opkom, Gerry Pretorius, Queen wat opkom, Banana Rama. Nee, kyk, nee, hier hou die musiek nie op nie. Dit word net beter en beter by die uur. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281. En dan wil ek ook net sê dankie vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za. En so ook op die toepassing, baie eenvoudig, jy laai hom af, jy druk speel en jy vat vir ons oorals waar jy gaan. Ek het vroeër vanoggend 'n luisteraar gehad wat daar op 'n seilboot na ons luister op die toepassing. So maak seker jy laai hom af en maak seker jy bly ingeskakel by die beste stasie, die Hart van Goud. Ons begin hierdie uur met Neil Somers se Mozambique My Now. Dan gaan jy luister na Boney M, We Kill the World. En dan vat ons hom na die piesangskulle en Marno van Merwe se Shotgun. Goeiemôre en baie welkom hier op hierdie Saterdagoggend. Jy luister Bosveld Stereo 107.5, die Hart van Goud.

0: wakker te word.
1: Ja, sy moet links voor sit, nie? Links voor. Sa plekkie. Daai was die Piesangskille en Marno van der Merwe met Shotgun. Voordat het jy geluister na Bonnie M, We Kill the World, en dan het ons daai uur afgeskop met Neil Somers, Mozambique, my nou. Ook 'n lekker enetjie daai om jou wakker te kry vir die Saterdag gevoel, nie? Dit is nou 14 minute oor 4 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur die Boomgogga.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: So we know best feeling in the world for the Bananarama. So moving on, en dan het jy ook geluister na Blikkie Swart, Beautiful in Suidwes. Mooi klankie by Bosveld Stereo, ons gaan aangaan en ek het vir jou volgende Freddie Nest se Dronk Verlief verslaaf van jou. Ja, nou maar mooi snitie van ou Freddie Nest. Ja, nee. Dan gaan jy luister na groote van Queen, You're My Best Friend. En dan gaan ons na Wynand en Cherie, Tony Ridgway en Rowan de Tooy se Highwayman.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
2: Die vroeë oggendure saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.

Daar vat hy lekker. Gert Couverts in Noordwes tot een hart is jy sien. Dan het jy ook geluister na The Ronettes, Be My Baby en Gerry Pretorius, Wie Ry Saam. Nou ja, dit was 'n lekker oggend gewees. Dankie dat jy saam met my ingeskakel was. En dankie vir jou geselskap hier by Boswell Stereo. En ook vir jou versoeke wat ingekom het. Dit was aangenaam gewees in daai uur. Ek gee nou oor aan Willem Engelbreg wat jou verder gaan vergesel deur die vroeë oggend. En onthou môreoggend tussen 4 en 5 is dit weer ons gospel uur, so moet dit nie misloop nie. Ek los jou met Tears for Fears, Head Over Heels, dan Benson Boone se Beautiful Things en Barbarella, Don't Stop the Dance. Van my John Lombard, tot môreoggend, geniet die res van jou dag en veilig bly. Totsiens.

Ja, mooi daai van Barbarella en Lanklaas daarna geluister. Don't Stop the Dance. Daar is waarmee John Lombard afgesluit het. Dankie John vir die laatste 4 ure. Ry veilig huis toe morgenoggend om 1 uur. Dan is hy weer terug. Goeiemorgen van my, Willem Engelbrecht, op hierdie saterdagmorgen. Baie, baie lekker vir my altyd. Op saterdag, vroeg saterdagmorgen en vroeg sondagmorgen. Nou, om ons te neem tot by ons ochendoordenking, hierdie baie mooi Dans in die Reen van Touch of Glass.

Ja, baie mooi en baie spesiaal. Dans in die reen van Touch of Glass. Ons nooi jy nou om deel te aan ons oggenddoordenking.

Ja, baie mooi en baie spesiaal. Dans en die reen van Touch of Glass. Ons nooi jy nou om deel te aan ons oggendoordenking.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Studio vriende by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek wil uitnooi om die skrifte open of net om saam te luister. Ons lees uit Genesis hoofstuk 6 vanaf vers 11 tot 22. Dit is Genesis hoofstuk 6 vers 11 tot 22. Die aarde was korrup in die oë van God, vol geweld. Hy het die aarde gesien, dit was korrup. Elke mens op aarde se lewe was verrot. Toe sê God vir Noag, ek het besluit om einde te maak aan alle mense wat deur hulle te doen is die aarde vol geweld. Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van gofferhout. Jy moet vertrekke in die ark maak en dit binne en buite met pik dig maak. Jy moet dit soos volg maak. Die lengte van die ark moet 135 meter wees, sy breedte 22 en half meter en sy hoogte 13 en half meter. Jy moet 'n dak vir die ark maak en sy nok moet jy 45 cm hoog maak. Verder moet jy deur aan die kant van die ark sit en 'n onderste, middelste en boonste verdieping maak. Ek gaan 'n oorstroming oor die aarde laat kom om al wat daarop lewe te verdelg, elke lewende ding onder die hemel. Alles wat op die aarde is, sal omkom. Maar met jou wil ek 'n verbond sluit. Jy moet in die ark ingaan. Jy, jou seuns en jou vrou en jou skoondogters. Van al wat leef, van al die diere, moet jy 2 van elk manlik en vroulik in die ark laat ingaan om saam met jou aan die lewe te bly. Van elke soort voël en dier, ook van die wat kruip, van almal sal daar 2 na jou toe kom om aan die lewe te bly. Jy moet vir jou kos saamvat van alles wat geëet kan word en dit by jou wegpak. Dit sal jou en die diere se kos wees. Noag het alles gedoen, presies soos God hom beveel het. Ons lees net tot sover. Nou vriende, hier lees ons dat as ons die Vader wil behaag, moet ons aan hom gehoorsaam wees. Ons hoef nie altyd te verstaan voor ons gehoorsaam wanneer God praat nie. Solank ons luister en volg. Kom ons sluit die oë. Liewe Heer en Oppermeester, begenadig ons om altyd te besef om U te vertrou en nie nee te sê nie, maar om gelowig te wees en U te volg. Aan U alle eer en dank. Amen.

Daar is 'n stukkie gospelmusiek van Brian McFadden, Irish Sun, waarna ons geluister het. Ons is by 8 minute oor 5 op hierdie Saterdagmôre. Tel ons wat wakker is nou. Goeiemôre, baie welkom op. Jy gaan lekker saam luister. En ek hoop dan leef jy 'n wonderlike Saterdag voor. Kom, ons kyk gou-gou na die volgende 8 min of meer 4 ure, nee. Wat baie belangrik is, is hier net na 8 uur, dan is het ons verjaardag boodskapprogram. Nou as jy wil hee, ons met iemand geluk wens met hom of haar verjaardag, dan is dit net een groot plezier om dit te doen. Maar ons het die inligting nodig. Wie verjaar, van waar, en wie gaan allemaal daar wees, en daar goed so op zaterdagmorgen. As jy weet van iemand wat verjaar en jy wil hee, ons met hom of haar geluk wens, stuur die verjaardag boodskap na 064-115-2281. Ons maak hulle by mekaar, en dan hier is so kort na die 8 uur nuus, dan wens ons allemaal geluk met hulle verjaardag. Jy ken die nummer nie? 064-115-2281. Stuur die verjaardag boodskappe na die nummer toe. Ons gaan muziek luister vanmorgen. Voor ons daarby kom, onthou ons eerste nuusbulletin is om 7 uur vanmorgen. Maar baie belangrik is oor min of meer 20 minute van nou of dan gaan dit 5:30 wees. Dan gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. En dan 'n uur later weer. Hoekom? Omdat daar baie ouens is wat dan eers wakker word. Hulle is nie nou al wakker nie. Of hulle gaan nie 5:30 wakker wees nie, hulle gaan eers 6:30 wakker wees. Dan gaan ons ook vir hulle ook vertel wat die weer gaan doen vandag. Wat se weer voorspel die weerdienste vir vandag, daarmee saam natuurlijk ook die minimum en maximum temperature. Dan gaan ons uit die aard van die saak muziek luister. Ons gaan begin met The Brotherhood of Man, se Highwayman. Daar is Afrikaanse muziek van Roo, Oxo, daar is nog Afrikaanse muziek van Adam, en dan die baie mooi Gotta Tell the World van Petula Clark so bietjie later. Maar kom ons begin met Highwayman van Brotherhood of Man. As jy pas by ons aangesluit het, goeiemôre, baie welkom, lekker saam luister.

0: Mooi daai van Rian Swanepoel, né? You the only one. En ek het weer een keer baie lekker geluister na Gotta Tell the World van Petula Clark, hoop jy daai ook geniet. Nou, voordat ons kom by die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature, hier is kamp naweek besonderhede.
1: Bosveld Stereo en Dubé Private Game Lodge by the Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubé by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Ja, nou is het tyd vir ons om te kyk na die streekse weervoorspelling vir vandag. Vandag is Saterdag 19 September, né? Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Nou, dit is die weervoorspelling en dan daarmee saam ook die minimum en maximum temperature wat voorspel word vir vandag. Kom ons begin in Gauteng. Bewolk en koel, en dit word gedeeltelik bewolk van vanmiddag af. Dit sal warm wees in die verre noordelike gedeeltes van Gauteng. Temperature Pretoria 12 en 23, Johannesburg 9 en 21 en Vereniging 11 en 20. Die voorspelling vir Mpumalanga, bewolk en koel tot warm met reën in die ooste en het word gedeeltelik bewolk in die weste teen vanmiddag. Daar is Mpumalanga, hier is die temperature. Pombela 15 en 16. Ermelo 9 en 17, Emalahleni 11 en 25, Standerton 11 en 18 en Skokuza 17 en 23. Nou die Limpopo provinsie gedeeltelik bewolk en koel tot warm met die moontlikheid van reën in die ooste. Limpopo se temperature, Polokwane 13 en 24, Palabora 17 en 26, Tzaneen 17 en 24, Musina 17 en 26, Lepalale 17 en 29 en dan Mokopane 13 en 27. Die voorspelling vir die Noordwesprovinsie, bewolk, windrig en koel tot warm met die moontlikheid van reën in die weste. Noordwes temperature, Klerksdorp 13 en 23, Potchefstroom 12 en 23, Mahikeng 15 en 24, Rustenburg 14 en 26 en Vryburg 15 en 22. Nou is ons in die Vrystaat, bewolk, winderig en koel met verspreide buie en donderbuie oor die sentrale en westelike dele wat voorspel word. Hier is die Vrystaatse temperature, Bloemfontein 11 en 20, Welkom 12 en 22 en Bethlehem 7 en 18. Die weervoorspelling vir die Noord-Kaap, bewolk, winderig en koel tot warm met verspreide tot wydverspreide reën, behalwe in die verre westelike dele waar dit gedeeltelik bewolk en op plekke koud sal wees. Die wind langs die kus sal sterk tot byna stormsterk suidoos waai. Wees maar versigtig daar in die Noord-Kaap vir die wind vandag. Die temperature vir die Noord-Kaap, Upington 13 en 23, Kimberley 12 en 20, De Aar 8 en 18, Alexander Bay 14 en 23, Springbok 16 en 25, Calvinia 10 en 25 en Sutherland 5 en 19. Nou die voorspelling vir die Weskaap, mooi weer oor die suidwestelike dele, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm met buie en wat tamelik sterk in die noordooste of liever, kom ons probeer weer, tot warm met buie in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk oos tot suidoos waai, maar sterk langs die suidweskus. Daar is die Weskaapse voorspelling, hier is die temperature. Kaapstad 14 en 24, Vriendendal 15 en 31, Riversdal 10 en 22, George 9 en 17, Woester 9 en 24, Beaufortwes 9 en 19 en Oudtshoorn 8 en 23. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eers die westelike helfte. Bewolk en koel met verspreide buie behalwe langs die kus en die aangrensende binneland, waar het op plekke gedeeltelik bewolk sal wees. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk noordoos waai en teen vanmiddag lig word. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel met verspreide buie en reën met die moontlikheid van donderbuie in die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk noordoos waai. Hier is die temperature vir die Ooskaap. Kobega 14 en 21, Makanda 11 en 21, Kraddock 6 en 19, Graaf-Reinet 4, maximum 20, Oos-London 13 en 20, Port St. John's 12 en 20, Mthatha 8 en 19, Komane 6 en 17 en Konse 10 en 19. Dan sluit ons af met die voorspelling vir KwaZulu-Natal. Bewolk en koel met reën, maar verspreide buie langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig en veranderlik in die suide waai, andersins matig tot tamelijk sterk oos tot noordoos. Hier is die temperature vir KwaZulu-Natal. Durban 15 en 21, Richards Bay 16 en 21, Pietermaritzburg 10 en 19 en Ladysmith 10 en 18. Dit is dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature wat ons ontvang het van die Suid-Afrikaanse Weerdienst en hierdie temperature en die weervoorspelling geld vir vandag saterdag die 19de September. Onthou nie, dis 'n weervoorspelling, nee. Ons gaan nou terugkeer na die muziek op hierdie saterdag morgen. Lady A is eerst aan die beurt as Afrikaanse muziek baie, baie bekende ene. Neem my op vlerke van Annelie van Rooyen, Chris Daughtry, daar is Jan Drey's Afrikaanse muziek en ook Craig McLachlan en hy sing saam met Check in 2, Mona is die titel daarvan en Afrikaanse muziek van Nadine Blom ook so bykie later. I did with you op hierdie saterdagmorgen, hier is Lady A.

0: Ek kyk, dit was 'n reuse treffer vir hom gewees daar in die 70s. I did what I did for Maria van Tony Christie. Ek hoop jy het ook lekker geluister na One Last Kiss van Chris Norman en die Afrikaanse muziek van Nicholas Lowe. Ek het vir Steps beloof, Steps kom net hierna. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 6:15 en hierdie tyd sein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Nou die ouwens wat net na 6 uur wakker geword het en dalk opgestaan het en al bezig is om koffie te maak. Goeiemorgen, baie welkom, lekker om jou saam met ons te hee hier by Mosveld Stereo op hierdie saterdagmorgen. Onthou, oor so min of meer 15 minute, kom ons maak het 14 minute, van nou af is daar volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature hier by Mosveld Stereo, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ek het vir Steps beloof, kom nou. Dan is daar Mon Amour van BZN en die baie mooi What a Feeling uit die rolprent Flashdance van Irene Cara, waarna ons gaan luister. Hierdie ene is getiteld Tragedy van Steps.

0: Ja, groot treffer gewees vir Irene Cara, What a Feeling, kom uit die rolprent Flashdance. Voordat BZN en Steps is een tragedie waarna ons geluister het. De Deolosie hier by Bosman Studios by bijna 36 en bijna weer tijd vir ons om te kyk na die streekse weervoorspelling vir vandag zaterdag 19 September. Die weervoorspelling en die temperatuur net hierna.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Nou, hier is nou die streeks weervoorspelling vir vandag zaterdag 19 September van 2026, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Dit behels die weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature vir vandag. Kom ons begin in Gauteng. Bewolk en koel, dit word gedeeltelik bewolk van vanmiddag af en het sal warm wees in die verre noordelike dele van die Gauteng provinsie. Hier is die temperature: Pretoria 12 en 23, Johannesburg 9 en 21, Vereniging 11 en maximum 20. Dan die voorspelling vir Mpumalanga: bewolk en koel tot warm met die moontlikheid van reën in die ooste en dit word gedeeltelik bewolk in die weste teen vanmiddag. Mpumalanga se temperature: Bombela 15 en 16, Ermelo 9 en 17. Emalahleni 11 en 25, Standerton 11 en 18 en Skokuza 17 en 23. Die voorspelling nou vir die Limpopo provinsie, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met die moontlikheid van reën in die ooste. Die temperature vir Limpopo: Polokwane 13 en 24, Palabora 17 en 26, Tzaneen 17 en 24, Mosina 17 en 26, Lepalale 17 en 29, Mokopane 13 en 27. Die voorspelling vir die Noordwesprovinsie: bewolk, winderig en koel tot warm met die moontlikheid van reën in die weste. Noordwestemperature: Klerksdorp 13 en 23, Potchefstroom 12 en 23, Mahikeng 15 en 24, Rustenburg 14 en 26 en Vryburg 15 en 22. Die voorspelling vir die Vrystaat: bewolk, windrig en koel met die moontlikheid van verspreide buie en donderbuie oor die sentrale en westelike dele. Vrystaatse temperature: Bloemfontein 11, maximum 20, Welkom 12 en 22 en Bethlehem 7 en 18. Nou die Noord-Kaap: bewolk, windrig en koel tot warm met verspreide tot wydverspreide reën, behalwe in die verre westelike dele waar dit gedeeltelik bewolk sal wees op plekke en later koud word. Die wind langs die kus sal sterk tot stormsterk suidoos waai. Noord-Kaapse temperature: Upington 13 en 23, Kimberley 12 en 20, De Aar 8 en 18, Alexander Bay 14 en 23, Springbok 16 en 25, Kalvinia 10 en 25 en Sutherland 5 en 19. Nou is ons in die Weskaap, mooi weer oor die suidwestelike dele van die Weskaap, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm met die moontlikheid van buie in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk oos tot suidoos waai, maar sterk langs die suidweskus. Die Weskaapse temperature: Kaapstad 14 en 24, Vredendal 15 en 31, Riversdal 10 en 22, George 9 en 17, Woester 9 en 24, Beaufort West 9 en 19 en Oudtshoorn 8 en 23. Nou die twee helftes van die Ooskaap: eerst die westelike helfte, bewolk en koel met verspreide buie behalwe langs die kus en die aangrensende binneland waar het op plekke gedeeltelik bewolk sal wees. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos waai en teen vanmiddag lig word. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap: bewolk en koel met verspreide buie en reën met die moontlikheid van donderbuie in die noorde Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk noordoos waai. Hier is die temperature vir Ooskaap. Kobega 14 en 21, Makanda 11 en 21, Kraddock 6 en 19, Graaf-Reinet 4 en maximum 20, Oos-London 13 en 20, Port St. John's 12 en 20, Mthatha 8 en 19, Kumane 6 en 17 en Konse 10 en 19. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, bewolk en koel met die moontlikheid van reën, met verspreide buie langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig en veranderlik in die suide waai, andersins matig tot tamelijk sterk oos tot noordoos. Die temperature vir KwaZulu-Natal, Durban 15 en 21, Richards Bay 16 en 21, Pietermaritzburg 10 en 19 en Ladysmith 10 en 18. Ter aan die volledige weervoorspelling en ook die voorspelde minimum en maximum temperature vir al die streke soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst op hierdie saterdagmôre. Indien jy meer besonderhede wil hê, kan jy gerus gaan kyk by www.weerdienst.co.za. Wat die weer betref, hoop ek jy gaan 'n wonderlike dag belewe. Kom ons keer terug na die musiek. Dylan Larm se Crazy Mal Verlief gaan ons mee begin. Dan is daar muziek van West, Elis Matron, Jan en Dean, en Jan en Dean, die 60ste Freeway Flyer, waarna ons gaan luister. En dan Bibi en Fat Man, se Papreen, so bykie later. Kom ons begin met Crazy Mal Verlief, hier is Dylan Larm.

0: Hulle ken ek daar in die 60s, die Everly Brothers Claudette en net voordat Glenn Frey's The Heat Is On gehoor hier by Bosveld Studio op hierdie saterdagmôre. Nou, die 7 nuus is net hierna.
1: In die son deurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feestgeld.
0: Teerloos hier by Bosveld Stereo by die saterdagmorgen is by op die kop 7 uur.
2: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemorgen, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hoofdtrekke. Action SA daag Eskom se voorgestelde tariefverhogings uit. Denosa sê die veiligheid van vroue is 'n reg, nie 'n voorreg nie. En rugby, die Springbokke pak Fiji voor die 2027 Wêreldbeker toernooi. Action SA in Gauteng se caucusleier Funzi Ngobeni het besware by NERSA ingedien teen Eskom se voorgestelde elektrisiteitstariewe vir 2027-28. Eskom vra 'n gemiddelde verhoging van 8,83% vir regstreekse kliënte, terwyl munisipale grootmaat aankope met 8,84% sal styg. Ngobeni sê huishoudings wat minder krag gebruik, kan groter verhogings verwag weens hoër vaste heffings. Action

0: Maar die fokus moet daarop wees om diegene wat verantwoordelik is vir die moorde op te spoor, polisieering en forensiese kapasiteit te verbeter en verdere sterftes te voorkom. Solim Simanga van die DA sê die slagoffers se families verdien geregtigheid terwyl vroue in die provinsie sterker optrede nodig het om hulle veiligheid te verbeter. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, professor Samadodo Fikeni, sê baie regeringsprosesse word gedryf deur nakoming eerder as deur die waarde wat dit beoog om te lewer. Fikeni het voor die Matlanga-kommissie gesê, finansiële openbaarmakings word dikwels slegs as 'n nakomingsoefening beskou. Hy sê die openbaarmaking van bates moet fokus op deursigtigheid en aanspreeklikheid in plaas van om bloot as die nakoming van regulasies beskou te word. Die Franse president Emmanuel Macron sê Russiese aanvalle teen Europa en Frankryk is aan die toeneem en hy het optrede beloof. Hy het na 'n vergadering gister met politieke partyleiers in Parys gewaarsku dat kritieke infrastruktuur, insluitend verdedigingsnywerheidsterreine, groter beskerming teen hommeltuig en kiberaanvalle benodig. Hy het Moskou daarvan beskuldig dat hulle probeer om Europeërs te intimideer en steun vir Oekraïne te verswak. Die minister van Binnelandse Sake van Frankryk het gesê, alle relevante regeringsdienste en plaaslike owerhede sal gemobiliseer word om voor te berei vir die toenemende bedreiging. En laastens rugby, die Springbokke en Fiji sal mekaar teen mekaar speel in hulle eerste voorbereidingswedstryd voor die 2027 Rugby Wêreldbeker toernooi in Australië. Die toets vind op 18 September volgende jaar in Gosford, noord van Sydney plaas, net meer as 2 weke voor Suid-Afrika sy titelverdediging teen Italië begin. Dit is die 2 lande se 4de ontmoeting met Fiji wat in 2023 die kwartfinale van die Wêreldbeker toernooi bereik het. Rassie Erasmus sê Fiji is een van die top 10 spanne en 'n kragtige laaste toets voor die toernooi begin. Dit is dan die einde van hierdie nuusuitsending hier by Bosveld Stereo. Daar is weer nuus om 8:00 vanoggend.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hier is 'n boodskap wat ek ontvang het van Marinda. Marinda is op pad werk toe en sy sê mense moet as veral die bestuurders motoriste moet maar geduldig wees met die padwetloop wat daar plaasvind in Centurion en in die Midstream gebiede. En op party van die roetes is daar net 1 baan beskikbaar in albei rigtings. Wees maar versigtig daar veral vir die ouens wat deelneem aan daardie padwetloop. As jy weet van iemand wat verjaar en jy wil ons maar die persoon geluk wens met hom op haar verjaardag, stuur die verjaardagboodskap hier na Bosveld Stereo toe. Jy ken die WhatsApp nommer 0641152281. Doen dit sommer nou dadelik. Kom ons luister muziek hier net na die nuus. Christopher's A Leap of Faith is eerst aan die beurt. Die is Afrikaanse muziek, daar is Wynand en Cherie ook so bietjie later. En as ek so kyk, dan is daar Fleetwood Mac wat ook op pad is. En Joe Jackson en Elaine Caswell's A Happy Ending, waarna ons so bietjie later gaan luister. Leap of Faith, hier is Christopher.

0: Ja, my daai van die Emily Brothers, nou, Crying in the Rain. Jy is by Bosveld Stereo op hierdie saterdagmôre. Die oordosie is by 6:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Pack & Spice. Pack & Spice is in Murray Lane 6 in Brits. Jy kan hulle ook skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Ons gaan so 'n bietjie later hier by Bosveld Stereo op hierdie saterdagmôre luister na Afrikaanse musiek van Liza Nel. Hoor 'n bietjie die titel. Weet nie wie dit verstaan nie. Moes, maar ek moenie. Daar is Fleetwood Mac, Chris Andrews, maar ons gaan met hierdie ene begin. A Good-Hearted Woman van Wynand en Cherie.

0: Nou, Afrikaanse muziek van Liza Nel hier bij Bosval Studio op die zaterdagmorgen. Moes maar ek moet in voor het Fleetwood Mac. Hy baie bekende ene, When the Sun Goes Down. Is bij Bosval Studio op die zaterdagmorgen, as jy pas aangesluit het. Goeiemorgen en baie welkom. Hoop jy gaan lekker saam luister. Nog muziek net hierna.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Voor jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden & Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
3: Maak toe die deur!
4: Dis beter. IsoBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer IsoBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. IsoBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. IsoBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry IsoBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
5: Stilte op die stel.
6: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
7: Aksie!
0: Ja, lekker competitie daar, nee. Er is baie mense wat daar aan deelneem. Lekker om na te luister. Kry hier een WhatsApp van Jakes af. Morgen, Jakes, baie dankie. Is nogal vir my baie interessant. Daar in die Himalaya gebergtes is daar een Mahameru bloeisel. En nou sê Jakes, hy het dit nou nagevors. En hierdie blom, of hierdie plant, blom net een keer elke 400 jaar. Kan jy jouself dit indink daar in die Himalayas? Nou het hy foto gestuur daarvan. Dit is baie, baie mooi. Dankie, Jakes. Interessante ene daai. Musiek van Martina McBride en Vierwerke se This Time. Safe in the arms of love. Hier is Martina McBride.

0: Die titel daarvan, This Time van Vierwerke en Martina McBride net voor de deurdosie is by bijna 20 minuten voor 8. Ons luister net hierna verder na die muziek.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgeving op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging.

0: van aluminium en olie verkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit. Met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mejuffrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: Afrikaanse muziek van Adam Tassabat vir ons wag hier by Bosastereo op hierdie saterdagmorgen. Daar is Joe Jackson en Elaine Caswell. En dan so bykie vroeger het ons geluister na Bibi en Fatman, die liekie as het papreen. Daar is nou, Fatman is nou terug, maar is nou net hy, hy het niemand saam met hom nie. Die hele story van die kampkommandant waarna ons gaan luister. Daar is net na hierdie ene. Tonight van die Rubettes.

0: Ja, dan lekker om daarna te luister ook. Nee, Connie Francis is Stupid Cupid en Afrikaanse muziek van Adam Tas net voor dit. Daar is bijna tijd voor die 8 uur nuus en dit komt net hierna.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Jy het besluit om jou kar te verkoop, jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys, die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat, of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels, jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bioco en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Theorloosie by Boswell Stereo is by 8 uur op hierdie zaterdagmorgen en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Dubai Game Reserve. Dubai het 'n baie spesiale midweek buiteseisoen aanbod. Kamp 5 nagte, Sondag tot Vrydag, vir net R1200.
4: Boswell Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Zamadoda Fekeni waarskei oor teenkanting teen aanbevelings van die Matlanga-kommissie. Robert F. Kennedy Jr. sê eindstof-skeptici het steun van die Withuis en cricket die Proteas pak Australië sonder 3 gereelde bowlers in die eendagreeks. Die voorsitter van die staatsdienskommissie Zamadoda Fekeni waarskei aanbevelings deur die Matlanga-kommissie kan teenkanting ervaar nadat die ondersoek afgehandel is. Fekeni het voor die kommissie gesê, dit kan regshindernisse, beperkte hulpbronne, administratiewe prosesse of institutionele afhanklikhede insluit, eerder as algehele weiering om die aanbevelings uit te voer. Hy sê die sukses van 'n kommissie moet gemeet word aan wat na sy verslag gebeur, insluitend duidelike aanspreeklikheid, voldoende hulpbronne, vorderingsverslae en onafhanklike bevestiging dat die aanbevelings toegepas word. Die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente het sy aansoeke vir die 2027 akademiese jaar geopen. Meer as 5000 aansoeke is binne enkele ure ontvang. Aansoeke by universiteite sluit 31 Oktober en 30 September by Colleges vir Tegniese en Beroepsonderwys en Opleiding. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, het in Johannesburg gesê, die skema het sy stelsels vir die bevestiging van inligting versterk, die verwerking van dokumente versnel en ondersteuning aan studente verbeter. Hy moedig studente aan om vroeg aansoek te doen om hulle plek te verseker. Eskom sê sy opwekkingsvermoë verbeter steeds, met 'n energiebeskikbaarheidsfaktor van 68% vir die boekjaar tot dusver, die hoogste vlak in 6 jaar. Volgens die maatskappy het onbeplande kragonderbrekings afgeneem,

0: Kaap in die tyd die afgelope 3 jaar weer by die kragnetwerk gevoeg is. Eskom woordvoerder Daphne Mokoena sê dieseluitgawes het ook met 5 miljard rand gedaal vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar. Die Amerikaanse minister van Gesondheid, Robert F. Kennedy Jr., het activiste wat kritisch is oor entstoffe verseker hulle het 'n sterk en standvastige bondgenoot in president Donald Trump in die Withuis. Kennedy het die opmerkings gemaak op 'n konferensie van Children's Health Defense, 'n groep wat hy voorheen gelei het wat hom beywer vir veranderings aan kinderinentingsbeleid. Hy het die Trump-administrasie se pogings geloof om riglyne oor entstoffe te verander en gesê hy werk daaraan om die organisasie se prioriteite in beleid te om te skakel. Die opmerkings volg te midde van Amerika se ergste mazelsuitbreking in 35 jaar. Ten slotte cricket, die Proteas sal in die eendag reeks teen Australië sonder gevestigde bowlers soos Kagiso Rabada, Lungi Ngidi en Odnil Bartman moet klaarkom. Ngidi het 'n besering opgedoen terwyl hy van deesweek in 'n plaaslike wedstryd vir die Titans teen die Dolphins gespeel het. Gerald Coetzee en Duan Jansen is vroeër by die nasionale groep ingesluit nadat Rabada en Bartman weens beserings moes onttrek. Die 20-jarige snelbouler Nkobani Mokoena, wat onlangs sy eerste wedstrijd vir die Proteas teen Namibië gespeel het, sal in Ngidi vervang. Die eerste van die 3 eendag wedstrijde word donderdag in Durban beslis. En Australië en Zimbabwe, of liever Australië het Zimbabwe met 84 lopies verslaan in die tweede eendag wedstrijd in Harare en die reeks beklink met Travis Head wat 112 lopies aangeteken het. Head het sy 100-tal van net 75 balle behal, terwyl Cooper Connolly 78 lopies aangeteken het en die kaptein Mitchell Maas 53 bygevoeg het vir Australië se 356/6. Zimbabwe kon nie byhou met die vereiste lopietempo nie en is uitgebal vir 272. Head se beurt was 'n reuse verbetering na sy vorige swak vorm en hy spog met die speler van die wedstryd toekenning. Die laaste eendag wedstryd word môre gespeel. Dit is dan die einde van hierdie 8:00 nuus hier by Bosveld Studio. Daar is weer nuus om 9:00 vanoggend.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Dubek Private Game Reserve. Hulle het nou 'n midweek buiteseisoen chalet aanbod, naamlik 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir net R3,450.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Nou, voordat ons by ons verjaardagboodskappe kom, kom ons luister na hierdie ene. Die baie bekende Xanadu van Olivia Newton-John.

Nou, lekker dat enig jy nou, Olivia Newton-John's Xanadu. Nou is dit tyd vir ons verjaardagboodskap. Ek sien ek hier spring sommer laat ene. Moet hier wees lang voor die tyd, nee. Dit kom van Martie af. Ek wil net vir my vriendin Wilma gelukwens met haar verjaardag. Mag die liewe vader haar seën in haar nuwe lewensjaar met gezondheid, vreugde en blydskap. Lekker verjaar, vriendin. En dit kom met baie liefde van Martie. Dan is ons by 'n huweliksherdenking. Nou skryf sy, graag vir my man Heinrich geluk sê met sy verjaardag vandag. Nou is so verjaardag en 'n huweliksherdenking so saam. En dan sê sy, ons huweliksherdenking, 34 jaar lang getroud. Dankie aan ons Hemelse Vader. Ek is baie lief vir jou, my man lief, van Magda en die kinders. En waar is hulle? Hulle is in Mosselbaai. Sê bykie groete na Mosselbaai ook oor julle. Dit is Heinrich en Magda. Eerstens Heinrich se verjaardag en dan hulle huweliks herdenking. Heinrich en Magda. Daar in Mosselbaai. Lekker plek daai. Goeiemôre wil net vir my vrou Magda Lehadi sê baie geluk met ons huweliks herdenking. Dankie vir 34 jaar en dankie vir die vrou, ma en ouma wat jy is. Baie lief vir jou. Niemand is jou man wat skrywe, nee. Jy sal weet, Magda. Goeiemôre, Bosveld, sê hierdie ene. Ek wil vir 'n goeie vriendin van my, Tannie Rina, sê, baie geluk met haar verjaardag. Mag Tannie 'n wonderlike dag geniet. Tannie sal altyd in ons harte bly. Baie liefde Tannie van Neeltjie, wat die boodskap vir ons gestuur het. Irene sê wel net vir my ander meisiekind, dis Lelani Swart van Rustenburg, sê baie geluk met haar verjaardag vandag. Mag voorspoed en geluk jou agtervolg en inhaal in die nuwe lewensjaar met baie liefde van Ma, Tannie Set, Stian, Nooi, Lara en die Kippies. Weet nie wie die Kippies is nie, maar hulle sê ook baie geluk met jou verjaardag, Lelani Swart, daar in Rustenburg. Goeiemôre, wens asseblief vir Rian en Joni Becker van Brits baie geluk met hulle 45ste huweliksherdenking. Dis nou baie goed gedoen, baie liefde van Margaret Joubert, baie spesiaal vir Rian en Joni Becker met hulle 45ste huweliksherdenking. Ja, dan is ons by 'n baie, baie spesiale verjaardag vandag. En Amorey Roche, Amorey, jy moet nou mooi luister hoor. Amorey verjaar vandag, 19 September. Amorey, baie geluk met jou verjaardag. Bly asseblief die pragtige dogtertjie wat jy is. En dit kom met baie, baie spesiale wense en liefde van oupa Andries en ouma Magda. En, nou spesiaal vir alle verjaardag mense, maar vooral vir Amorey wat vandag jou verjaar. Sy is 9 jaar oud vandag, Amorey Roos. Hierdie ene van Desmond Wells. Veel geluk, lieve Maaikie.

the girls.

0: Joch, opgewonde so op Saterdagmorgen. It's Raining Men van die Weather Girls en voor dit Rachel Platten's Fight Song. Jy is by Bosman Stereo op hierdie Saterdagmorgen. Die horlosie by bijna 25 minute oor 8. Nou moet jy baie mooi luister. En as jy klaar geluister het, dan moet jy deelneem.
1: Die Bosveld Stereo TV Gouwes Kompetisie, geborg deur Kasper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2233.

0: rapper is Afrikaanse muziek van Willem Botha, enigste man op aarde. Net hierna gaan ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel vir vandag Saterdag 19 September.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute krijg jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs? Die prijs staan letterlijk daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelijk iemand krijg wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Het jy een probleem met bome in jou erf? Een tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedrijf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon achter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Slegs 40 km buiten Britsley, Kokoriba, Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir het swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Boer jy met braaikuikens, leehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir

Alexander Baai 23, Springbok 25, Calvinia 25 en Sutherland 19. Dan in die Weskaap, Kaapstad 24, Vriendendal 31, Riversdal 22, George 17, Woester 24, Beaufortwes 19 en Oudtshoorn 23. Dan in die Ooskaap, Kobega 21, Makanda ook 21, Kraddock 19, Graafrenet 20, Oos-London 20, Paul St. John's 20, Mthatha 19, Komani 17 en Khonsa 19. Dan in KwaZulu-Natal, Durban 21, Richards Bay 21, Pietermaritzburg 19 en Ladysmith 18. Dan die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel vir vandag Saterdag die 19 September. En dan ons bereik hier die maximum temperature teen so 2:30 vanmiddag. Hier is muziek nou van Cilla Black waarna ons gaan luister. Black Sorrow, se Alien Rose, ook daarna. Something tells me something is going to happen tonight. Hey, dis dalk moontlik nie. Hier is Cilla Black.

fijne van Black Sorrow, Holly and Rose. Jy is by Bokshol Stereo per die saandrag morgen, die evolusie is by bijna 20 minute voor 9. Dit hierna is dit groetheid vir my op hierdie saandrag morgen.

0: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
1: Frans, moet nie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
0: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
0: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite van my. Hoe kontak ek hom?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
2: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is een gemagtigde FTV.
3: Ek het 380 vir die laatste maal verkoop!
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land, plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
6: Ek gaan nou plek maak vir Jean-Drie. Sy is hier en sy gaan tot 1 uur vanmiddag met jou wees. Sluit natuurlik ook die top 20 en ek hoop jy gaan baie lekker saam met haar muziek luister op hierdie saterdagoggend hier by Bosveld Studio. Ek gaan afsluit met Daniel Brown, daar is Ria Leroux, die Ivy League en die George Baker Selection waarna ons gaan luister. En ek hoop dat jou saterdag baie, baie goed gaan verloop. En wil hem groete tot morgenoggend om 6 uur. Hier is Daniel Barron's A Beautiful Noise.

0: behoorlik bederf met goeie goud van Buddy Holly se Words of Love. Deur Willem Engelbrecht. Willem, baie dankie. Dit was 'n heerlike Saterdagoggend gewees saam met jou. Willem is môreoggend om 5:00 weer terug. Jy kan gerus ingeskakel bly vir die nuus om 9:00.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek bearslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. Kry jou tuin gereed vir die lente met alles wat jy nodig het by CoSafe Pelbelt. Kry die groentuinslang met koppelstukke 12 mm by 20 meter. Dit was R149 en is nou net R99. Of kies die 6-stuk gereedskapstel met 'n draadtas. Dit was R299 en is nou net R149. Plant groei en geniet die lente. Aanbieding geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
5: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
4: Dan moet ons G-Tex skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
5: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
4: Frans, G-Tex verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
5: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Dis 9:00.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, Togo Didiza vertrou die geskil oor Amerikaanse visums sal opgelos word. Bosa herhaal sy pleidooi vir salarisdeursigtigheid om ongelyke lone te bekamp. En Trump sê Amerika en Denemarke bereik 'n ooreenkoms oor Groenland. Goeiemôre. Ek is Jean-Dri Fourie. Die spreker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, is optimisties. Die geskil oor Amerikaanse visumbeperkings wat sekere Suid-Afrikaners raak, kan binnekort opgelos word. Amerika sê die beperkings is gemik op persone wat verbind word met sekere beleid wat verband hou met grond, ras en geweld. Didiza sê diplomatieke samesprekings tussen Pretoria en Washington duur voort met ambassadeur Rolf Meyer wat ook gesprekke voer. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Staal, het aan die SABC bevestig, samesprekings word volgende week gehou. Intussen is die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola in Washington vir 'n reeks diplomatieke gesprekke na die visumbeperkings. Lamola sal 'n geleentheid van die Congressional Black Caucus Foundation bywoon en met lede van die Amerikaanse Kongres vergader voordat hy New York toe gaan vir die Verenigde Nasies se algemene vergadering. Suid-Afrika verwerp Amerika se beweringe en sê dit is 'n wanvoorstelling van die land se binnelandse beleid. Lamola sal na verwagting ook saam met die Amerikaanse senator Bernie Sanders 'n geleentheid in New York bywoon. Die voorsitter van die Staatsdienskommissie, professor Samododa Fikeni, bevraagteken of Suid-Afrikaanse intelligensiedienste bedreigings van nasionale belange voldoen kan identifiseer. Fikeni het voor die Matlanka-kommissie gevra of intelligensie hoofsaaklik op eksterne bedreigings fokus in plaas van op binnelandse risiko's. Hy voer aan dat nasionale veiligheidsprioriteite duidelik geïdentifiseer en moet en met toepaslike vlakke van ingryping, senioriteit, kundigheid en hulpbronne verbind moet word. Bold One South Africa sê sy voorgestelde wetsontwerp oor billike vergoeding sal werkgewers verbied om werksaansoekers oor hul salarisgeskiedenis uit te vra wanneer daar besluit word watter vergoeding hulle moet ontvang. Graham Charters van BOSA sê die wetsontwerp sal werknemers ook die reg gee om hul vergoeding en

0: werknemers ook die reg gee om hul vergoeding en salarisaanbiedinge met kollegas te bespreek. Charters sê die maatreëls is daarop gemik om onbillike loonverskille te verminder. Amerika, Denemarke en Groenland het 'n ooreenkoms bereik wat Washington toelaat om sy militêre teenwoordigheid op die eiland aansienlik uit te brei. President Donald Trump sê die ooreenkoms sal ook verhoed dat teenstanders militêre basisse in Groenland vestig of sensitiewe beleggings daar maak sonder Amerikaanse goedkeuring. Reuters het vroeër berig Amerika en Denemarke is na 'n ooreenkoms wat tot 'n groter Amerikaanse militêre teenwoordigheid in Groenland sal lei, maar nie ver genoeg vir Trump se jarelange strewe om die eiland deel van die Verenigde State te maak nie. Tennis ten slotte. Die Tsjechiese Republiek en die Verenigde State is gelykop in hul Davisbeker kragmeting in Praag nadat Jiří Lečetska die Amerikaanse Open naaswenner Ben Shelton met 6-4, 6-4 verslaan het. Leonard Tien het Jakub Mensik vroeër in skoonstelle geklop. Die ander wedstryde word vandag beslis met 'n dubbelspel wedstryd gevolg deur 2 enkelspel wedstryde. Intussen is Suid-Korea 1 oorwinning weg van sy eerste Davisbeker kwart-eindstryd nadat hy Indië in Seoul met 2-0 geklop het. Die naweekse 7 wenners sal saam met die Verenigde Kampioen, of verdedigende kampioen liewer, Italië in November aan die 8-span eindstryd in Bologna deelneem.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Ons kyk like vanoggend se dagboek van gebeure. Dit word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
2: Kom ons staan saam met Letitia van Wyk. Haar galblaas moet dringend verwyder word en haar mediese fonds se wagtydperk is nog nie verby nie. Weens haar kroniese auto-immuunsiekte, Myasthenia gravis, is sy 'n hoë risiko tydens die operasie en kan hoë sorgbehandeling benodig. Die operasie moet in 'n privaat hospitaal plaasvind en die kostes en al die extras is ongeveer R120.000. As gevolg van haar siekte, wat haar sluk aangetas het, het sy al meer as 50 kg verloor en gebruik 'n Mickey tube vir voedselinname. Daarom kan sy as enkel ouer met 2 dogters, 12 en 15 jaar, nie gaan werk nie. 'n Back by die veldtog is gestig om fondse in te samel. Gaan soek vir Letitia van Wyk by Back a Buddy. Dankie vir al die ondersteuning en bydra tot dusver van Johan en Renje van Wyk van Bosveld Stereo.
3: Hoërskool Hartbeespoort in samewerking met Kali Knoetse se Vleisdag bied 'n golfdag aan ten bate van liefdadigheid vir minder bevoorregte kinders van die skool. Die kinders kan net gehelp word met die nodige fondse. Baadjies kan geborg word teen R2000 of bloot donasies kan geskenk word. Die golfdag vind plaas die 2 Desember by Magalies Park Country Club. Afslaantyd is om 11 uur die oggend. Inskrywingsfooi per 4 bal beloop R3000. Dit sluit in 'n baanfooi, golfkarretjie en 'n ligte ete aan die einde. Vir meer besonderhede, kontak vir Louis Marie Knoetse by 082-922-3607. 082-922-3607. Bergsig Tabernakel Woordbediening se Geloof Dans Akademie nooi almal uit om deel te wees van die tamboerijn vieringe wat elke jaar in September maand aangebied word in die Jesus Tuin in Hartbeespoort. Die vieringe vind plaas Saterdag die 26ste September vanaf 10 uur die oggend. Vir meer inligting kontak vir Dr. Niels en Renza van Sail by 079-927-7392. 079-927-7392.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Hartie's. Skakel 083-259-8268.

Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

0: Reuse 90 streffer gewees, dis Hansen se Mbop en ek groet sommer daarby en sê goeiemôre en hartlik welkom by jou stasie met die hart van goud. My naam is Jean-Dri Fourie. 10 uur tyd vir die top 20 program, bly ook ingeskakel daarvoor, maar vandag se program weer 'n lekker propvol oggendprogram saam met jou en Bosveld 107.5 FM. Oorskakelings die top 20 en die TV goues kompetisie ook. En omdat dit so propvol program is, dink ek in elk geval dit is sommer nou presies die regte tyd. Spit jou ore en ek hou vir jou styf duim vas.
1: Die Bosveld Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Lekker musiek van Tanita Tikram, Good Tradition. Dis nou 16 minute oor 9 by Bosveld Stereo en die tyd word geborg deur Edna Medies vir al jou tuissorg mediese toerusting. Skakel hulle by 012-335-8104.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Edna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Edna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel etna.co.za. Dit is Edna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: kan sy sien dat jy na my kan kyk.
1: Appel met Tamaleki by Bosveld 107.5 FM. Ek het die oorskakeling nou na Johan van Wyk toe. Hy is vandag by Birdhaven Retirement. Johan, môre.
2: Môre, Jandri, en goeiemôre aan die luisteraars.
1: Hoe gaan dit vanmôre?
2: Jandri, ons is bietjie hierso in Centurion Midstream area. Ons gaan kuier vandag 'n bietjie hier. Laas naweek was ons by Central Development, so ons is nou by hulle sistersmaatskappy Birdhaven. Ek gaan bietjie 'n onderhoud met Sheila van Loggerenberg, bemarkingsbestuurder by Central Development en meer spesifiek by die nuwe Birdhaven aftreelandgoed doen. Hulle is natuurlik besig om hier in die midstream area Centurion te ontwikkel. Sheila, welkom by Boshoff Stereo.
3: Goeiemôre, dankie, dit is lekker om hier te kan wees.
2: Die eerste een vir jou?
3: Dit is die eerste een vir my, hooplik een van die eerste een van vele.
2: Ek hoop ook so, Sheila. Julle nooi vandag besoekers en belangstellendes om op terrein te kom kyk na julle nuwe aftreelandgoed ontwikkeling. Vertel ons asseblief, waaroor gaan Birdhaven aftreelandgoed?
3: So eerstens, Birdhaven is Central Development se 15e aftreelandgoed. Ons het hierdie al 14 keer gedoen, soos julle wat nou laas week by Celebration, ek dink julle was daar gewees.
2: Ja.
3: So Celebration, denk ek, was die 13e en van nou by die 15e een. En dit is nou hier in die gesogte midstream area van Centurion. Die landgoed is splinter nie, toen ons het eerste mense trek, eers einde van die jaar in. So ja, dit is 'n pragtige ontwikkeling. Ons nooi mense uit, hulle kan vandag ook kom. Ons in die ontwikkeling self fokus ons regtig baie op 'n gesonde, aktiewe leefstyl. En ja, vandag is regtig 'n spesiale dag. Ons het ons aftreebraai op 'n dag waar almal uitgenooi is. Ons het 'n lekker spitbraai in die gang. Bosveld Stereo speel vir ons uitstekende musiek en dan natuurlik het ons skouhuise wat mense kan kom besigtig.
2: Sê bietjie vir my, baie ouer mense skram weg van die idee van aftrede en om in 'n ouetehuis te gaan woon. Hoe verskil 'n aftreelandgoed van die tipiese ouetehuis en hoe verskil Birdhaven spesifiek daarvan?
3: Weet jy, ek onthou eintlik my ek het my niggie se ouma gewees en sy was eintlik in 'n ouetehuis gewees en dit is daai tipiese konsep. Jy weet mense het jou eie kamertjie en jy kry ontbyt, middagete, aandete en nou Birdhaven is presies die teenoorgestelde van dit. Jy weet jy koop of huur jou eie plek hier by Birdhaven. Jy is heeltemal onafhanklik en jy doen jou eie ding. Dit is asof jy in 'n normale jou eie huis bly soos wat jy nou op die oomblik doen,
2: ja.
3: Maar net mediese fasiliteite en leefstylfasiliteite rondom jou.
2: En is veiliger en jy mediese bystand baie gou alles.
3: Definitief.
2: Julle pas die projek bekend gestel, maar as ek hier rond kyk, lyk dit vir my of jy al reeds huise is. Is daar al iets waar na mense kan kom kyk en watter tipe eenhede kan mense verwag?
3: Ja, so baie mense dink eintlik al hier's mense wat hier bly, maar dit is eintlik ons skouhuise. So ons het 14 pragtige skouhuise vir die luisteraars om deur te kom om te kom kyk hoe dit lyk. Ons het voorbeelde van ons woonstelle as ook ons huise. Ons het 1, 2 en 3 slaapkamers beskikbaar te koop of te huur. So asseblief mense moet deurkom. Ek het nog nie eens gepraat oor al die fasiliteite en dinge wat hier in Birdhaven gaan wees nie. Jy weet van 'n restaurant tot 'n koffiewinkel, 'n verswakte sorgsentrum, dementie sorgsentrum. Dit is so baie goed dat ons vir die luisteraars wil deel. So ons nooi almal graag uit om te kom kyk. As jy nie vandag kan maak nie, asseblief kom môre deur. Ons is môre ook hier. Ja, dit baie mense wat hier nou toe kom is regtig vriendelik verras as hulle sien hoe die eenhede lyk.
2: Ek was 'n bietjie in een van daai eenhede. Dis pragtig. Dis regtig pragtig. Sê vir my, waar kan die mense meer inligting kry oor spesifiek nie net wat hierdie naweek gebeur het, maar wat vorentoe gaan gebeur?
3: Natuurlik, soos mense nie nou hierdie naweek kan deurkom nie, kan hulle altyd ons webtuiste besoek. Dit is retirenow.co.za of hulle kan ons direk skakel hier op terrein. Ons nommer is 0600 20 2000. Ek gaan sommer net weer herhaal, Johan. Dit die nommer is 0600 20 2000.
2: En kan jy vir ons min of meer 'n ander ding gee, waar is Birdhaven geleë?
3: As mens dit nou op perspektief wil sit, dit is so tussen, ek wil sê, Midstream en Irene.
2: En Olifantshoek is die
3: is die straat hierso.
2: Ja.
3: En ons is langs Malmapees. So meeste mense ken daai area, maar as ons skakel, ek sien sommer direk 'n liggingsveld vir die kliënt om deur te kom en dit hulle presies waarheen om te ry.
2: Shara, nog iets van jou kant af?
3: Ek dink dit is al, die mense moet dit nou kom.
2: Baie dankie Jandri, dan praat ons weer so 11:20, dan gaan ek met Hendro bietjie gesels.
1: Ek kan nie wag nie Johan, en ek wil net vir Shaila sê 200 punte vir daai verskriklike mooi Afrikaans.
3: Ag, dankie.
2: Sy sê, my gesê, sy is gemaklik daarmee, want sy doen dit gereeld.
1: Ag, dit is prachtig. Shaila, dit was so lekker om met jou te gesels. Baie insiggewende gesprek. Baie dankie en baie sterkte vir die res van die dag.
3: Baie dankie.
2: Dankie, Jean-Marie.
1: Dankie, Johan. Ek en jy gesels 20:50. Dis Johan van Wyk, hy is by Birdhaven, Aftree Landgoed. Gaan maak 'n draai. Hoor net hoe lekker klink dit daar. Ek het Taylor Swift se Cruel Summer.

0: Dis Taylor Swift se Cruel Summer. By 107.5 FM, jou gunstelingstasie, dis 'n heerlike naweek klanke waarna jy kan uitsien. En ook om 10:00 is dit tyd vir die top 20 program. Bly waar jy is, moenie weggaan nie.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veiling ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Milderstrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
4: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
5: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Regdeur jaar kry Isoboard. Besoek Isoboard Kom of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Jack en June Klippeko en Fancy se Blue Eyes and a Broken Heart. Jy luister na 107.5 FM, dis 'n heerlike Saterdag. Ek hoop jy geniet waarmee ook al jy besig is, solank jy net ingeskakel bly by Bosveld Stereo. Q, Smokey Hit Collection.

0: Heerlike musiek vir 'n Saterdag. Dis Q's Smokey Hits Collection. Viridian Signs Printing and Sublimation bied jou hooggehalte drukwerk, tekens en sublimasiedrukwerk. Hulle lewer gratis af in Brits en Hartbeespoort. Viridian borg al die drukwerk vir die Koila Makiti op 24 September in Harties en gaan 'n stalletjie daar hê. Viridian doen ook die drukwerk vir die Damfees en sal daar ook te sien wees. Viridian is in Ryds-straat 8 Brits. Besoek vspb.co.za of skakel hulle by 012-252-2784 of 012-252-6593.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Jy het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
4: By Inyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
6: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media. Yeah.

0: Alana Dante, attention to me. Because both my kleinkie en Ollie Murs en Debbie Levato so up. Jy kan ingeskakel bly, dis net hier na tyd vir die top 20.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteitprodukte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Het jy slaaploose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroup.co.za.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
5: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
0: Dis presies 10 uur en ek groet weer. Goeiemôre, welkom by Bosveld Stereo van my, Jean-Drie Fourie. Die eerste uur was heerlik as jy dalk saam geluister het, maar as jy pas jou radio aangeskakel het, ook 'n spesiale welkom aan jou. Dis tyd vir die Top 20 program. Die Top 20 word geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
7: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Creer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kaspercreer.co.za.
8: Casper Creer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Daar is vandag 3 nuwe inskrywings, wat beteken daar is 3 snitte wat weggeval het om plek te maak vir 3 splinter nuus. Kom ons kop sommer onmiddellik af met Lea.
9: Nommer 20.

0: Al wat ek wil hê, dis Lia by Boswell Stereo in die top 20 program in posisie nommer 20 en ook 'n splinter nuwe inskrywing. Die inskrywings kry 'n nommer, die nuwe inskrywings kry 'n nommer sodat jy weet vir watter nuwe inskrywing jy graag sal wil stem. Op die WhatsApp lyn ek sal later verduidelik presies hoe die program werk en hoe jy vir jou gunstelinge kan stem en ek en jy is ewe verras met die ranglys en hoe sake staan met betrekking tot die top 20. Saterdagoggende sien ek vir die heel eerste keer die ranglys, net soos wat jy vir die eerste keer daarna luister. Goed, daar is nog twee nuwe inskrywings. Hierdie is Brendan Piper, Ouda.
1: Nommer 19.

0: Oudal, hoeveel keer in jou lewe het jy al gewens dat 'n mens net so 'n klein bietjie kan teruggaan na die ou dae toe? In posisie nommer 19 hierdie splinter nuwe bekendstelling van Brendan Piper en daar is nog 'n laaste splinter nuwe inskrywing waaroor ek persoonlik nogal redelik opgewonde is, maar onthou, ek is totaal onpartydig. Ek glo dat jy hierdie net so sal geniet.
1: Nommer 18.

0: Liriekgewys en stemme wat baie mooi saamsmelt, dit maak hierdie twee 'n verskriklike goeie kombinasie. Dit is John Belcher en Tashay se In My Kombuis. 'N Splinternuwe inskrywing ook in posisie nommer 18. Nou, kom, ek herhaal net vinnig die nuwe inskrywings vir vandag. Dit is posisie nommer 20, Lea, Al Wat Ek Wil Hê. Nommer 19, Brendan Piper, Ou Da. En 18, John Belcher en Tashay se In My Kombuis. Deel van week 37 van die top 20 program. Dis 13 minute oor 10 by Bosveld Stereo. Die tyd aan jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rizaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
2: Dankie Rizaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 17.

je zo'n zak vol. Als je zonder jou zou hoeven. Als je wees begint.

0: sal jy vir my waai Wouter van Venter en Etienne Stein by Bosveld Stereo in die top 20 program en hierdie week is hulle posisie nummer 17. Drie plekke op vir die manne. Dirk van der Westhuizen se Adrenaline nou.
1: Nummer 16.

0: Adrenaline van Dirk van der Westhuizen ook 3 plekke op hierdie week tot in posisie nommer 16.
1: Nommer 15.

0: Dis Demi Lee Moore saam met Jacobus, getiteld Probeer, hierdie snit. Twee plekke op vir Demi Lee en Jacobus in posisie nummer 15. Onthou om nie nou vir jou gunstelinge te stem nie. Die stemlyn is tans gesluit en die program is tans aan die gang. Na die program kan jy eers weer stem vir wie ook al jou gunsteling is of waar ook al jou gunsteling tans op die ranglys is. En so hier by die top 3 posisies sal ek en jy deur die rangorde draf om presies te kyk waar lê jou gunstelinge. Maar vir nou, asseblief moenie nou jou stemme deurstuur nie. Dit gaan nie in aanmerking kan kom nie.
1: Nommer 14.

0: Ivan Roo vorder een plek op hierdie week met Liefie Life en tans in die 14de plek. Dit is 10:30. 11:00 is die tyd vir die jongste nuusbulletin. Bly ingeskakel by Bosveld.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25. Wow, I feel
3: good. Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek. Wow, I feel good.
4: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 072-191-4387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
5: Die begin van die einde. BBL Batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van stop, start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye, sowel as batterylaaiers. BBL Batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
0: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembadvermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembadvermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
6: Nommer 13.

0: 100 mijl per uur, 4 plekke op vir Henry Haaland, hierdie week in posisie nummer 12. Dit is precies 20 minute voor 11 en hier is Liesel Peters met jou weer eerste soen.
1: Nummer 11! Nummer 11! Nummer 11.

0: Liesel Pieters, jou weer eerste soen by Bosveld 107.5 FM. Goed, jy kan ingeskakel bly. Daar is nog twee snitte wat gaan deel wees en deel vorm van die top 20 program. Dan 'n breek met 'n snit uit die 80er jare wat my en jou nader gaan neem aan die nuusbulletin om 11, waarvoor jy ook beslis ingeskakel kan bly. In die tussentyd kan jy uitsien na nommer 10 en nommer 9.
1: Pak daardie beboste tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnyer RBC 4300A. Dit was R2499 en is nou net R1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnyer RBC 5200. Dit was R2999 en is nou net R2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek gosave.co.za.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
5: Nommer 10.

0: Special Boys, so It's a Sin. Net so kort breek van die top 20 program af. En jy het ook geluister na nummer 9 en nummer 10, nog deel van die top 20 program. Dit was Juanita Franja Du Plessis en Rowan Josh Boots en al. En Kirstein in die 10de plek met Dammit, Ek's Lief vir Jou. Die jongste nuus is volgende.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. BS&V's geld.
4: Soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handraad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksieoptimalisering.
6: Bosveld Studio nuus.
0: In hierdie bulletin, president Cyril Ramaphosa verleng die sperdatum vir die Madlanga kommissie se finale verslag. Salga hernie sy verbintenis tot die beëindiging van geslagsgeweld en vrouwenmoord. En wetenskaplikes het 'n nuwe wilde kat spesie in Bolivia geïdentifiseer. Goeiemôre, ek is Jean-Drie Fourie. President Cyril Ramaphosa het die sperdatum vir die Madlanga kommissie se finale verslag verleng tot 25 Januarie 2027. Die kommissie ondersoek misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel. Die verlenging sal die kommissie toelaat om bykomende getuienis te verwerk, insluitend getuienis deur kenners wat aanbevelings gedoen het om binne die kommissie se ondersoekmandaat te val. Ramaphosa het die kommissie bedank vir sy werk en wetstoepassingsagentskappe geloof vir die opvolg van bewyse wat uit die verhore na vore gekom het. Die Suid-Afrikaanse plaaslike regeringsvereniging het sy verbintenis tot die bekamping van geslagsgeweld en vrouwenmoord herbevestig. Salga leiers en personeel het tydens 'n nasionale solidariteitsbijeenkoms in Pretoria kersse aangesteek ter nagedagtenis aan die vroue wie se liggame onlangs in Ekurhuleni gevind is. Salga se uitvoerende hoof Sithole Mbanga sê die bekamping van geweld teen vroue verg meer as openbare verbintenisse. Hy sê leiers moet daadwerklik optree en slagoffers en oorlewendes ondersteun. Brandbestryders het aansienlik vordering gemaak om 'n bergbrand bo die La Placeur wynlandgoed in die Kaapse wynlande onder beheer te bring. Die Kaapse wynland distriks munisipaliteit se woordvoerder, Joan Otto, sê munisipale spanne, grondspanne en vrywilligers het oornag gewerk om die brand te bestry. Die spanne kon in midde van sterk wind, 'n steil terrein en vlamme van tot 3 meter verhoed dat die brand na nabij geleë boorde en wingerde versprei. Sy sê, koelertoestande het gehelp, maar daar is steeds brandpunte wat weer kan opvlam. Die Amerikaanse president Donald Trump het op sosiale media gesê, hy verbied CNN, MSNBC en Politico uit die Withuis, omdat hierdie nuuskanale volgens hom herhaaldelik fopnuus versprei. Hy waarsku, ander nuuskanale kan dieselfde behandeling kry. Volgens Reuters is dit nog onduidelik hoe die verbod toegepas sal word. Joernaliste van die 3 nuuskanale was na die aankondiging steeds aan die werk by die Withuis en hul media toegang is nog nie teruggetrek nie. Ten slotte dan, wetenskaplikes het 'n nuwe wilde kat spesie in Bolivia geïdentifiseer. Die eerste lewende kat spesie wat in meer as 'n eeu formeel beskryf is. Die klein gespikkelde kat wat as die Tilcayo bekend staan, leef in die Yungas oerwoud waar die Andes gebergte en die Amazone reënwoud mekaar ontmoet. Dit is kleiner as 'n gemiddelde huiskat en weeg ongeveer 1,4 kg. Genetiese toetse het bevestig dis 'n nuwe spesie nadat navorsers 38 tierkatte van reg oor Suid-Amerika bestudeer het. Volgens wetenskaplikes is daar min bekend oor die skugter dier waarvan die habitat deur ontbossing en mynbou bedreig word.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science, hulle hou jou lewende hawe gesien, formeel beskryf is. Die klein gespikkelde kat wat as die Tilcayo bekend staan, leef in die Yungas oerwoud waar die Andes gebergte en die Amazone reënwoud mekaar ontmoet. Dit is kleiner as 'n gemiddelde huiskat en weeg ongeveer 1,4 kg. Genetiese toetse het bevestig dis 'n nuwe spesie nadat navorsers 38 tierkatte van reg oor Suid-Amerika bestudeer het. Volgens wetenskaplikes is daar min bekend oor die skugter dier waarvan die habitat deur ontbossing en mynbou bedreig word.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science, hulle hou jou lewende hawe gesond.

0: 100.5.
1: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou jou lewende hawe gesond.
2: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
1: Dis 5 minute oor 11. Ek groet môre. Welkom by Die Art van Goud. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek het die wonderlike werk om vir die volgende 2 ure nog baie lekker tyd saam met jou te kan spandeer. Dankie dat jy ingeskakel is. Dit is 'n voorreg. En ek en jy is ook besig met die Top 20 program. Dit word geborg deur Casper Kreur Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
3: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
4: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreur nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
4: Waar kan ek vir Casper Kreur kontak?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreur.co.za. Casper Kreur Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
1: Goed, dis weer 'n lekker propvol uur met 'n oorskakeling weer na Johan van Wyk toe, wat by Birdhaven Aftree Landgoed is vandag, maar dit omtrent so 20 minute oor 11 eers. Vir nou kan ek en jy voortgaan met die baie mooi musiek wat nog deel is van die Top 20 program. Voor die jongste nuusbulletin het jy geluister na nummer 10 en nummer 9. Dit was Christine met Dammit Ek's Lief vir Jou in posisie nummer 10, en dan Juanita Du Plessis, Franja Du Plessis en Rowan Josh met Boots and All, 3 plekke op tot in posisie nummer 9 hierdie week.
2: Nommer 8.

0: Oor mekaar, Karleen van Jaarsveld en Zaan Sonnekes, hierdie betrokke snit van hulle wat deel is van die top 20, onveranderd hierdie week. Dit is die eerste snit wat onveranderd is hierdie week op die ranglys, sien ek nou. Daar is bietjie later ook een dalk, twee dalk meer, ek weet nie. Ek wil hê jy moet ingeskakel bly, want dit raak van hier af nou nogal redelik interessant. En dit is definitief ook die geval vir hierdie volgende snit van Jan Raap en Andriet.
1: Nommer 7.

0: Nog 'n lekker groot sprong vir Jan Raap en André het juist die antwoord. Hulle is 3 plekke op en hierdie week in die 7de plek. By die Bosveld Stereo Top 20 program. As jy pas jou radio aangeskakel het, daar is nog 6 snitte waarna jy kan uitsien. En dit is ook amper tyd vir die oorskakeling na Johan van Wyk toe, wat vandag by Birdhaven aftree landgoed is. Dit is nou 10:45 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur CoSafe Powerbolt. Die Lin 2500 liter watertank was R3199 en kos nou net R2349. Skakel 012-372-0000.
1: Maak gereed vir 'n pragtige lentetuin. Kry die Kultera potgrond 30 kubieke desimeter, dit was R49 en is nou net R35. En die 100 mm reenmeter, dit was R69 en is nou net R29. Plant slimmer, groei beter. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 6.
3: Ek vra net vir jou. Ek vra net vir jou.

0: Nog 'n posisie wat onveranderd gelaat is hierdie week, dis Gerard Steyn se vraag net vir jou. Hy bly in die 6de plek. Tyd vir die oorskakeling na Johan van Wyk toe. Johan, gaan dit goed?
1: Môre Jandri, goeiemôre aan die luisteraars. Nee, dit gaan besonder goed. Baie dankie.
0: Dit klink heerlik. Wat kan ek en die luisteraars hierdie uur verwag van die oorskakeling?
1: Goed Jandri, diegene wat hierdie vorige onderhoud misgeloop het. Ons vier vandag van 'n lekker braaidag hier by Birdhaven Aftree Landgoed. Lekker gesellige atmosfeer. Ons maak lekker musiek natuurlik en dan 'n heerlike spitbraai wat aan die gang is en net na hierdie onderhoud dan gaan ons ook 'n bietjie in die ry staan.
0: Kyk, daar is sommer min dinge wat ry so lank kan maak soos 'n spitbraai.
1: Dit is 'n feit, maar baie dankie Jandrie, hulle ons is lekker besig hierso en dit is ek moet sê ek sien net hoe kom die karre in en uit en gaan kyk na die skouhuise en alles, maar ek gaan nou 'n bietjie gesels met verdere inligting met Henro Rademeier. Hy is die verhuuringsbestuurder by Birdhaven. En dit is oor die verskillende verhuuringsopsies wat hier beskikbaar is. Henro, goeiemôre en welkom by Bosveld Stereo.
2: Baie dankie. Lekker om jy te wees.
1: En jy sê dis die eerste vir jou op radio?
2: My heel eerste keer, ja.
1: Ek het vir jou gesê wees net rustig en wees jouself. Ons gaan lekker gesels.
2: Ja, baie dankie.
1: Goed, vandag is opwindendag hier by Birdhaven Aftree Landgoed. Vertel ons meer oor wat hier gebeur vandag en hoekom nooi julle spesifiek mense uit vandag?
2: Ons het vandag maar 'n lekker besluit om 'n oop dag te hou met erfenisdag wat om die draai is. Het ons nou lekker 'n skaap op die spit ook daarmee by. Maar ons wil ook vir die mense 'n bietjie voorsmaakie gee van wat Birdhaven het om te bied. Veral met ons konsep wat lekker uniek is, het ons al ons fasiliteite alles op die oort lekker saamgevat en ons wil graag vir die mense daar buite wys presies hoe lekker en opwindend 'n aftree oort kan wees.
1: Ek verstaan dat vandag die mense nie noodwendig 'n eenheid hoef te koop om die Birdhaven leefstyl te kan geniet nie. Daar is ook hier moontlikhede. Vertel ons meer daarvan. Hier mense werklik in 'n aftree land goedere en hoekom kies hulle om eerder te huur?
2: Dit is werklik 'n groot verhuuringsmark as ons kyk na aftree landgoedere soos hierdie. Dit stel maar die Birdhaven leefstyl ook vir 'n bietjie meer kliënte, veral ons kliënte wat nou self bietjie onseker is wat die toekoms inhou. Baie kinders wat oorsee verhuis of dan ook kinders wat hulle self nog nie gevestig het nie. Maandpaal word ook altyd maar 'n plekkie net vir tyd en wyl, maar dit is ook lekker om ons leefstyl vir ons huurmark ook oop te stel. Veral omdat ons spesifieke behoeftes kan opkom in die toekoms, goeder soos mediese versorging, asook ons sosiale behoeftes aan ons kliënte, kan ons lekker vul op die oort en ons wil dit ook graag blootstel met die verhuurings in gedagte.
1: Nou sê, jy het nou genoem oor die leefstyl en versorgingsfasiliteite. Watter fasiliteite bied Birdhaven en hoe benut die mense dit?
2: So ons het regtig aan alles gedink wanneer dit kom by die fasiliteite. Ons spesialiseer nou juist ons kliënte bo die ouderdom van 50. Ons het regtig alles, as ons kyk na ons sosiale en lekker fasiliteite, soos wat ek dit altyd noem, onderdak vir verhitte swembad, lekker net om 'n litte los te kry as ons nou op die ou dag kom. Gimnasium vir ons meneere wat nog wat eisters byg of ons dames wat hou van pilates. Dan het ons ook haarsalon, skoonheidssalon, so ons kan lekker mooi maak op die oort ook vir enige okasie. En dan het ons ook dan nou 'n splinter nuwe toevoeging op ons oort. Het ons 'n volledige cinema, 36 sitplek, ideaal maar vir 'n date night of as ons vriende en vriende en familie wil oornooi. Dit is ook 'n lekker spasie om te benut. Maar die groot ding is, en dit is maar soos wat jy maar ouer word, kry jy al unieke behoeftes wat kan opkom. As ek kom by die mediese versorging, het ons 'n groot reeks van versorging wat ons aanbied en Birdhaven gaan ook ons eerste oort wees met midcare eenhede. So hy val so 'n bietjie tussen ons vryelcare en ons spectaal op die einde van die dag. Maar dan doen ons ook 'n bietjie meer gespesialiseerde versorging vir ons kliënte wat moontlik demensie kan opdoen in die toekoms of nou het. Ons kan ook lekker help met die versorging daarmee by.
1: Dit klink vir my of julle redelik baie goed julle huiswerk gedoen het veral in hierdie mark. Kom ons praat 'n bietjie oor hierdie opsies. Watter tipe eenhede is tans beskikbaar om te huur en kan mense reeds die eenhede kom besigtig?
2: Ons is nou juist met vandag in gedagte, julle kan lekker deurkom en kom kyk na al die wonderlike eenhede wat ons beskikbaar het. Maar op die einde van die dag het ons alles regtig vir enige fase van aftree. Alles van die een slaapkamer woonstel opsie tot en met 'n lekker rein 3 slaapkamer huis. enige iets, enige eenheidssoorte wat jou behoeftes sal vul, het ons beskikbaar ook aan die verhuuringskant. En dat die eenhede gaan lekker vinnig, so as jy wil kom kyk na verhuuringsopsie, maak seker jy kom so gou as nou hierso uit.
1: Ek moet sê, ek was so 'n bietjie deur die eenhede geloop, dis pragtig, hoor, dis werklik baie mooi. Nou as die luisteraars nie vandag kan deurkom nie, waar kan hulle meer inligting kry?
2: Hulle kan met liefde ons gaan besoek op retirenow.co.za of hulle kan ons sommer direk skakel op 0600 20 2000.
1: Hendrik Rademeyer, verhuuringsbestuurder by Wirthuizen, baie dankie vir jou insette vandag. En ek moet sê, ek kry die idee van julle gaan vanavond baie fiks en baie moeg wees.
2: Ja, ek gaan dadelik my in die bed gaan klim na vandag, maar asseblief kom tap my energie so leeg. Ek is reg vir julle en dit sal lekker wees om julle binnenkort hier so by Wirthuizen te sien. Soos wat ek ook nou gesê, dit is iets om te beleef, iets om na te kom kyk. En dit is maar gevoel ding as een mens na eenheid kyk, so kom kyk lekker na die skou eenhede, kom kry die gemeenskap gevoel wat Wirthuizen so uniek maak.
1: Jean-Drie, baie dankie en lekker werk.
0: Johan, baie dankie, die bioskoop klink wonderlik en die spitbraai nog meer. Veilig terugraai later, dankie vir twee heerlijke oorskakelings.
1: Dankie Jean-Drie, mooi bly.
0: Dankie Johan, mooi bly, lekker dag. Oor nou net al die wonderlijke goed wat Hendrie Rademeyer gedeel het, wat aangaan by Wirthuizen aftree landgoed. En die nie in die omgeving is, doen jouself 'n guns en gaan maak 'n draai om te kyk hoe lyk daar die spog eenhede. Die tyd nou 25 minute oor 11 by Bosveld Stereo, hier is Blackbird.
3: Nommer 5.

0: Blackbird se Rain on Me. Glo dit of nie, maar die dames van Blackbird ook onveranderd met hierdie betrokke snit in posisie nummer 5, dieselfde soos wat het verlede week was. Daar is nog 4 baie mooi snitte, waarvoor jy geskakel kan bly. Wat beteken, oor 4 snitte van nou af, dan is dit vir die top 20. So maak seker, jy bly ingeskakel om uit te vind wie nummer 4, 3, 2 en 1 is.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
2: Nummer 4.

0: Laaste asem, dis Roan de Tooy en Monique Stein. Vierde plek hierdie week, drie plekke op vir hulle met hierdie bitter, bitter mooi stuk muziek. Kom, ek en jy kyk hoe lyk die ranglys van week 37. Nummer 20, 'n nuwe inskrywing, Lia, Al wat ek wil hê. 19, Brendan Piper, Ou Da, ook 'n nuwe inskrywing. En dan die laaste van die nuwe inskrywings vir hierdie week is posisie nummer 18, Jean Belcher en Tashise in my kombuis. Nummer 17 is Wouter van de Venter en Etienne Stein, Sal jy vir my waai. Adrenaline, Dirk van der Westhuizen, nummer 16. In die 15de plek is het Demi Lee Moore en Jacobus Probeer. Liefie Life van Ivan Roo, nummer 14. Winter Hotel in die 13de plek met Jinnen. 100 mijl per uur, Henry Aland, nummer 12. 11de plek, Liesel Peters, jou weer eerste soen. Dammit, ek's lief vir jou, van Chris Stein in die 10de posisie. 9 is Juanita Duplessis, Franja Duplessis en Rohan Josh met Boots and All. Carleen van Jaarsveld en Zaan Sonnekus, onveranderd hierdie week, oor mekaar in die 8ste plek. Jan Raap en Andriët in posisie nummer 7, juist die antwoord. Vra net vir jou, Gerard Stein, nummer 6. In die 5de plek, Blackbird, Rain on Me. Roan de Tooy en Monique Stein is in die 4de posisie met Laaste Asem.
1: Nummer 3.

0: Hierdie nogal 'n redelike verrassing, Wilmarie Senekal, wat onveranderd is hierdie week met Weerlig Liefde. Sy bly in posisie nommer 3. Ek sal oor so oomblik van nou, sal ek vir jou verduidelik presies hoe dit werk en hoe jy vir jou gunsteling kan stem by die top 20, want daar is belangrike dinge wat jy dalk in gedagte moet hou vir wanneer jy jou stem gaan deurstuur, maar dit alles eers 'n bietjie later. Kom ons kom uit by posisie nommer 2, twee plekke op vir Leanie Mai.
1: Nommer 2.

0: Leonie May met Chilpool, twee plekke op en tans in posisie nummer 2. Skous doen dinge se klein bietjie anders vandag. Anders as wat ons gewoonlik doen. Met ander woorde, ek gaan sommer nou vir jou verduidelik hoe die top 20 werk en hoe jy vir jou gunstelinge kan stem. Jy kan 'n boodskap deurstuur na die WhatsApp lyn 0641152281. Onthou, daar is 'n kodewoord. Die kodewoord is top 20. Gevolg deur jou gunstelingse nommer. So kom ons sê argumente onthalwe nommer 20 is jou gunsteling, dan sê jy top 20, nommer 20. Stuur dit deur na die WhatsApp lyn voor Vrydagmiddag om 12:00 en dan gaan jou stem definitief kan tel. Die kodewoord is baie belangrik, dan kan jou boodskap raak gesien word. Sou jy dalk die kodewoord vergeet, dan gaan jou boodskap ongelukkig verlore gaan. Dit is hoekom daardie kodewoord so kardinaal is. So stuur dit deur voor Vrydagmiddag om 12:00, dan sluit die WhatsApp lyn weer en dan net na die eerste posisie, net na die borg gespeel het, dan sal die WhatsApp lyn weer oopgestel word sodat jy vir jou gunstelinge kan stem vanaf net nou tot Vrydagmiddag 12:00. So maklik soos dit. So hou dit asseblief 'n gedagte en voor enigiets anders. Is dit eers tyd vir nommer 1, maar dit is eers net hierna.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Wees in feesgeld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
4: Welkom by die Plaas se Gat,
3: die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
5: Voor jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
6: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 1.

0: Cordelia met Day You by Bosveld Stereo. En dit was die laaste snit van die top 20 program. Baie geluk Cordelia, sy is hierdie week se top posisie. Dit is dan nou dit vir die program. Jy is welkom om nou vir jou gunstelinge te stem. Die WhatsApp line is weer oopgestel 064-115-2281. Dit is waarheen jy jou stem kan deurstuur. Die top 20 is geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
2: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: En nou die musiek wat jy onthou, wat die goeie tyd terugbring, kom ons skop het sommer onmiddellik af met 90 slanke Love and Devotion.

0: Dis Armand Hofmeyer met Marie. Chubby Check is The Twist. Gelukkig kon ek hom terugbring, want net nou het hy so klein bietjie ontydig ingeglip. En Love and Devotion, so Love and Devotion. Lekker 90 slanke ook, goeie goud en lekker Afrikaans vir Saterdag. Dis amper 'n splinter nuwe uur.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Bellbel.
3: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Mixed Emotions, You Want Love, Maria Maria. 5 minute oor 12, hartlik goeiemiddag. Welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Hier is nog vir die volgende uur my en jou tyd wat ons saam kan spandeer, ek en jy. By die beste stasie, dit is Bosveld 107.5 FM. Nou Lien, hou binne hou.

Hou bene, hou. Nou Lien by Boswell Stereo. 70 slanke waarvoor ek en jy nou plek maak. Altyd lekker om na hierdie te luister. Dis Kiss.

There's David Hasselhoff of The Hoff, as you will, mate. Hotshot City. Dowsy, Binneboot, Bicycle en Roxette, so how do you do? Kom ons maak het 'n bietjie 2000s klanke. Sy het 'n absolute fenomenale stem, dis Adele.

0: is my altyd so mooi om te sien hoe sy met haar gehoor kommunikeer en hoe sy hulle deel maak van die vertoning en eendag toe sy 'n vertoning het, toe sy ooit vee toe sit Meryl Streep in haar gehoor, wat vir haar kom kyk het. Ek hou daarvan om sulke goed te sien, want dan sien 'n mens daai tikkie mens wees van die groot, groot supersterre. Hierdie was Adele se Water Under the Bridge. Jy kan ingeskakel bly, daar is 'n bietjie Afrikaans vir jou pad.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Wil jy jou morbiede, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Stilte op die stel.
4: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
3: Aksie.

I got you, babe. Sunny and sure. Dit bly een van daardie vreeslike oulike snitte uit die 60er jare. The Mavericks works so there goes my heart. Maar man, die musiek bederf nou maar so op 'n Saterdag. Ek gaan ongelukkig amper moet groet. Maar so vir oulaas, ek en jy en Ross Lemon.

0: Suid-Afrikaanse musiek op sy beste, Rosalie Mond Wild. Groet uit vir my hierna.
1: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Ek gaan nou ongelukkig moet groet. My, dis nou daai tyd van die dag wat jy, ek weet nou, my woorde is nou klaar. Tot ziens van my, Jean-Drie Fourie. Jy is in vir 'n lekker bederf. Roan Pienaar staan slag gereed. Hy gaan jou geselskap hou vir die volgende 4 ure. Hy staan in vir collega Gilbert Bosch, wat vandag 'n bietjie 'n blaaskans vat. Ek hoop jy geniet jou tyd saam met Roan Terdee. In die tussentyd, Maggie Oldfield en Mike, ai, jy sien, Mike Oldfield, Maggie Riley, Innocent. Daarna 1925 band met Servette, Smokey Lay, Back in the Arms of Someone. En so daar dalk 'n tydjie wees, Dasha, Sir Austin. Mooi bly, lekker dag.

0: Dis Dasha met Austin, jy het gehoor van Smokey, daar was 1925 Band en Mike Oldfield en Maggie Riley gewees. Dankie aan Jean Rivry vir haar Saterdag vermaak vir jou oor die radio. Sy is op pad huis toe om so 'n bietjie te gaan rus. Ja nee, dis hoogtyd. So sy is uit en ek en jy gaan vir 1 uur.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worste en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die nuus en dit word aan jou gebring deur Hartmark, Chameleon Village, die nuutste mark in SA. Gaan kyk en gaan koop.
3: Bosveld Studio Nuus.
0: Dit is 1 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemôre. Die adjunkminister in die presidentie vir vroue, die jeug en persone met gestremthede, Steve Letsieke, sê geslagsgeweld en vrouemoord is onaanvaarbaar en vereis dringende optrede. Dit volg na die ontdekking van 9 liggame in Ekurhuleni oor die afgelope 2 maande. Dit sê KC 'n taakspan is intussen saamgestel terwyl van die slagoffers nog nie geïdentifiseer is of deur familielede opgeëis is nie. Sy vra deeglike ondersoeke om geregtigheid vir die slagoffers en hulle gesinne te verseker. Die adjunkvoorsitter van die Unity Forum of Family Practitioners, Angelique Goodseer, vra waaksaamheid te midde van 'n toename in apokke gevalle, maar waarsku teen onnodige paniek. Goodseer het aan die SABC gesê enige iemand wat aan die virus blootgestel is of simptome soos koors, pynlike uitslae of blaasies, koue koors en geswelde limfkliere ontwikkel, moet onmiddellik mediese hulp kry. Sy versoek ook mense wat blootgestel is om hulle self af te sonder vir tot 21 dae om verdere verspreiding te help voorkom. Die polisie het 2 verdagtes in hegtenis geneem en 3 ander noodlottig gewond tydens operasies wat gevolg het na die moord op 2 polisiebeamptes in Lebore in die Oos-Kaap. Adjudant-offisier Tandu Magoku en konstabel Nhlanhla Ntjali het reageer op 'n diefstal voorval in 'n Spaza-winkel toe hulle doodgeskiet en hulle 4 wapens gesteel is. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, sê 'n operasie van 72 uur is van stapel gestuur waarin inligting ingesamel is en multidisciplinêre spanne ontplooi is. Nupani sê aanvalle op die polisie ondermyn die oppergesag van die reg en sal nie geduld word nie. Lesotho en Suid-Korea het tydens 'n geleentheid in Maseru 60 jaar van diplomatieke betrekkinge herdenk. Die minister van indiensneming en arbeid, Tseleso Mokotsi, het die verhouding beskryf as een van wederzijds respek en samewerking. Hy het Suid-Korea se ondersteuning vir vaardigheidsontwikkeling deur die Koreaanse Internasionale Samewerkingsagentskap beklemtoon. Mokosi sê Lesotho wil die samewerking verder uitbrei op gebiede soos hernubare energie, landbou, vervaardiging, toerisme en digitale dienste. In rugbynuus is dat die Verenigde Rugbykampioenskap sal in die komende seisoen steeds toelaat dat afrigters voor wedstryde privaat met skeidsregters vergader. Wêreld Rugby se verbod op sodanige interaksie het Rassie Erasmus en Dave Rennie tydens die onlangse toetsreeks tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland frustreer en tot 'n waarskuwing gelei dat afrigters die media kan gebruik om die skeidsregters aandag te trek. Die hoof van die VRK skeidsregters, Dap Henning, sê die kommunikasie is noodsaaklik vir die ontwikkelingsraad van die kompetisie. Die VRK skop volgende naweek af.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook in Chameleon Village in Hartbeespoort. Van Heide

En nou, Jom, dit is Brian Adams om hier te begin met 18 Till I Die. Jy is geskakel by Bosveld Studio, dit is goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar. Staan in vir Gilbert Bosch vir jou saterdagmiddag luisterknot. So ons merk is 5:00, so die story is ok, so lekker. So besig wees, hier is vir jou muziek en as oorskakeling nou, ons moet uitvind waar is Johan van Wyk, en waarmee is hulle besig vandag, en sumeer en dan altyd muziek en nog muziek. Maar nie net dit. Daar is ook iets wat daarom nou maar vandag so'n bietjie aandag aangeniet. Daar is goed wat jy kan veer, soos onder andere. Miskien is jy reeds bezig of jy het al reeds klaargemaak daarmee, maar dit is in Amerika, wel van die huise gesien op die TV-programme, is dit skoonmaakdag, nationale huis skoonmaakdag. So al dit wat rondlee en nodig het om 'n plek te kry of 'n asblik te vind, is vandag die dag. Maar vir ons is dit in Suid-Afrika, maar is elke ander saterdag, is dit nie. Ons maak ons maar gereeld huis skoon, jy weet. Ons laat nie vir maande nie, ons maak maar gereeld huis skoon. So, indien jy wel die huis een bietjie skoon gemaak het vandag, en uitgesorteer het, en alles op sy plek gesit het, of 'n nuwe plek gevind het, dit is lekker, jy het gedoen op die ritme van goeie muziek, en nie net dit nie. Dit is nou klaar skoon gemaak. Dit is ook internationale dansdag. So, jy kan dans, net waar jy wil. Met die mop, as jy bezig is om die huis ook skoon te maak, mag jy saakie. Maar ek wil nie dans, sê Bernice Wes.

0: Net dan, so, dis die missie vandag. Ek dink so, ek dink ons het die Saterdag missie gekry. Indien jy dit nou al reeds beproef het en beoefen het vroegmore al met die musiek van Boswell Stereo, so 'n bietjie gedans, 'n bietjie heup geskuif en miskien uit lid uitgeruk, nie, maar het hom terug ingekry in dieselfde proses, goed vir jou. Dan is dit ons missie. Kom ons dans 'n bietjie vir die Vrydag. Ek dink ons het 'n bietjie van 'n week gehad, nê? Kom ons stel dit so, ons het 'n week gehad. En dit was 'n bietjie een van daardie weke. Vandag is Saterdag, so kom ons vergeet van die week. Kom ons dans. Elke snit wat op hierdie speelhuis is vandag. Waarom nou daarin? Hy is 'n bietjie stadig. Maar ander snitte is daar vir jou. So skud die heup, want dit is internasionale dansdag. Kyk, as iemand vir jou kyk en lag oor jy dans, nê, dan draai om en sê vir daardie persoon, kan jy beter. Wys vir my jou Michael Jackson wat ek sien. In elk geval, ek dink dis ons missie vir hierdie Saterdag. Lekker. Kom ons doen dit nou. Dit is bykans 14 minute oor 1 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Instant Mellow Mag C. Nou ook beskikbaar in die nuwe gemengde Bessie Scheer.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Mag C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
4: Roan Pinaar, Bosveld 107.5.

0: so spesiaal vir jou om te dans, want dit is internasionale dansdag, so 'n bietjie twist and shout. Dit hoor van Luke Bryan, net voor The Beatles, met One Margarita. Het gee jou daar genoeg energie om te dansen dansdag. En sê goeiemiddag aan Johan van Wyk. Goeiemiddag Johan, hoe gaan dit nou?
1: Middag Roan, goeiemiddag aan die luisteraars. Ja Roan, hierso dans ons nie, maar ek moet sê die personeel van Birdhaven dans behoorlik hier met al die besoekers wat hier aankom.
0: Klink vir my reg. Vertel vir ons meer waar en wat en waarmee is julle besig vandag?
1: Roan, ek gesels nou met Alicia Stanley. Sy is 'n beleggingsspesialis hier by Birdhaven, Aftreelandgoed. En sy gaan vir ons vertel hoe werk 'n belegging hier by Birdhaven. Alicia, goeiemôre en welkom by Boshoff Stereo.
2: Dankie Johan, ons is bly om julle hier te kan hê vandag.
1: Goed, Alicia, ek gaan sommer die deur in die huis val. Meeste mense weet nie jy kan in 'n aftreelandgoed 'n eiendom koop vir belegging nie. Wat is die verskil tussen aftreë eiendom as belegging en normale residensieel?
2: So die groot ding Johan, wat baie mense nie besef nie, is eintlik die tipe huurder wat jy in hierdie beleggingseenhede van jou kan plaas. Ons het 'n tipe profiel huurder wat ideaal is vir mense wat eiendomme wil koop vir belegging, omdat hulle baie lae risiko tipe huurder is. Hulle is iemand wat jou eenheid oppas, hulle wil nie net kort trek nie, hulle het 'n vasgestelde en stabiele inkomste, hulle is gereed vir die matige verhogings wat jaarliks in plaas vind. En die ander ding vir ons ook is dat ons het eintlik so groot aanvraag van mense wat hierdie tipe eiendomme wil huur, dat dit eintlik hierdie hol is vir beleggers om in hierdie tipe eiendomme te belê.
1: Dit klink vir my baie goed. Kan mense eenheid koop vir belegging in lewensregorde? Wat verkoop julle en wat beteken dit vir beleggers?
2: So 'n lewensregoord kan jy nie koop vir 'n belegging nie. Om vir jou voorbeeld te gee, as jy 10 jaar terug 'n plek gekoop het vir 1 miljoen rand en na 10 jaar wil jy hom verkoop, gaan hulle jou net 70% min of meer van daai geld teruggee. 300.000 gaan dan terug aan daai tipe oord. So intussen het daai belegging van jou gegroei en hy skuld by 1.5 miljoen of 1.8 werd. Maar wanneer hulle hom weer verkoop, kry hulle daai wins. Vir ons werk nie op daai tipe prinsip nie. Ons werk op vol eienaarskap. En dit is deeltitel eiendomme wat jy het. Ons hou daarvan om te voel dat ons in 'n generasie beleggings met ons beleggers betrokke raak, sodat dit wat jy by ons koop, jy vol eienaarskap het en jou kinders na jou kan dit vererf en hulle kan dit weer uitverhuur of dan verkoop. Maar die wonderlike ding is die groei wat die eiendom kry jy die voordeel van. Want jy kan hom nou koop teen 'n goeie prys en later verkoop vir duurder.
1: Dit klink vir my reg. Watter tipe persoon koop gewoonlik so beleggingseenheid by Birdhaven?
2: So ons het gewoonlik twee tipe persone wat koop. Dit is of iemand wat nou net 'n eenheid wil hê wat dit wil uitverhuur vir 'n belegging, of iemand wat nou 'n huurder wil plaas maar later self in die eenheid woon. So dan ons voorstelling is dan heeltemal verskillend, omdat as jy later in 'n plek wil woon, moet dit iets wees waarin jy jouself kan sien op 'n latere stadium, maar as dit bloot net vir 'n belegging is, dan is dit vir ons makliker, want dan weet ons wat is die beste return on investment op daai tipe van eiendom.
1: Watter eenhede is die mees populêr om te koop vir beleggings by Birdhaven Aftreelandgoed?
2: So ons het 'n paar wat baie populêr is op belegging, maar vir ons vir 'n voorstelling is die een slaapkamer altyd ideaal. Van wanneer jy begin om hier syfers uit te werk, maak dit baie meer sin en ons het 'n geweldige navraag op dit. Maar ek wil vir jou sê in hierdie tipe ontwikkeling waar ons op die oomblik is, ondervind ons dat ons 'n geweldige navraag het op meer eenhede as net op die een slaapkamer ook. So ek dink enigiemand wat wil voel om hier te belê sal nie 'n fout maak nie, want daar's altyd 'n groot navraag.
1: Nee, ek verstaan. Ten slotte, waar kan mens met julle kontak maak vir meer inligting oor julle aftreeorde?
2: Ons sal graag wil hê as julle belangstel dat julle vandag of môre na Birdhaven toe sal kom. Hier is pragtige eenhede op skou en hulle verkoop almal vinnig uit. En indien jy nie die naweek kan deurkom nie, kom besoek ons gerus op retirenow.co.za of skakel ons gerus op 0600 20 2000.
1: Kan jy vir my weer herhaal?
2: So, jy kan ons kom besoek op retirenow.co.za of skakel ons op 0620 2000.
1: En jylle is nou vandag hier so tot 4 uur en môre?
2: Tot 1 uur.
1: Tot 1 uur.
2: Ja.
1: Alicia, baie dankie vir jou tyd. Ek dink dit het nogal redelik sin gemaak en dit is 'n goeie aanbieding om vir die mense te kan verduidelik hoe kan jy te werk gaan wanneer jy nou 'n belegging wil doen by Barbywing.
2: Ja, en as enige met enige vrae het, hulle kan enige tyd hier sien en ons sal mooi hulle prakties die uiteensettings wys van hoe oulik dit werk.
1: Nee, baie dankie. Dankie Ron. Dit is natuurlik nou wat ek gaan totsiens sê, dit is die laaste oorskakeling, maar ons is nog hier tot 3:30, 'n lekker 7 ure skoffie wat ons vandag ingewerk het.
0: Klink vir my nou 'n besige skoffie, maar dankie vir daardie inligting, dit word waardeer, en maak my nog 'n bietjie musiek vir die mense, lyk of hulle dit nodig daai kant. Klink vir my hulle dit nodig.
1: Definitief, hulle geniet dit, dankie Roan.
0: Ja, sê. Johan, Alicia, baie dankie vir die gesels, mooi dag daar.
1: Selfde.
3: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo, hart van goud.

Dans jy nog op Nationale Dansdag? Ek hoop so. Kyk, ons gaan aan die gang hou. Dis goeie oefening. Teen maandag, dan kan jy eers by my kom klaar en sê, hoor jy, ek is nou bietjie styf as gevolg van my bobene, my kuite, my voete, alles. Dan kan jy maandag kom klaar en sê, ek het jy besig gehou en jy het gedans om redelik gesê jy moet. Maar dit is Internationale Dansdag, so kom ons doen dit. Dat was nou ook, as jy, doen jy gymnastiek? Het jy gymnastiek gedoen? Het jy probeer? Ek is een van die wat probeer het, te sien ek het gans lekker uitwerkie. Dus is, op het stadium met ons, wat ek nou gymnastiek wou probeer doen, was daar ook een, wat, ek weet ook, is atletisch gebouw, soos een gewichtstootbal. Maar, dit het uitgesorteer in elk geval. Nee, ek speel. Maar ja, nee, dit is Nationale Gymnastiekdag. Ek sê nie gesê, ons gaan flipvlakke maak en alles doen nie, maar jy kan as jy wil. Maar dit sê, dit is nou een van daardie dag, jy kan vir hom 4, 100%. Ja, ook moet daar nou nie. Maar, hier is belangrik, hier is baie belangrik. Dit is Batman dag vandag, so vir die wat hou van die Batman TV-reeks, daar was TV-reeks, films en die strookiesreekse ook, hy kyk, hy het sy eie dag gekry en het is vandag, ja, Batman dag. Bob Kane was die man achter die Treffer strookiesreeks en daar is verskeie manne wat daar die uitrusting gedra het in die jare heen. Ek weet, ons begin met Adam West, wat die TV is, so, hy was in die TV Batman gewees, nee. En so het hy deurgehardloop, die kry ons vir Christian Bale later, nou in die jaar, ek dink hy het een baie goeie Batman gedoen. Michael Keaton word gesien as die mees gesochte, die mees geliefde Batman. Ja. Dan is Kevin Conroy seker een van die langste die Batman uitrusting gedraad, al dit wel hy net sy stem gegeet vir die strookiesreeks op TV al die jare, Kevin Conroy, die weile Kevin Conroy, met daar die besonderse stem vir hom, die weile Val Kilmer het ook die Batman uitrusting aangetrek, vir sy tyd George Clooney, is jy met ons hart op noem rarig nie, hy word nie gesien as hy, maar ek dink hy is nog reg, ek nie probleem dan as jy kyk na Robert Pattinson as Batman nie, die manneke wat so geglinster het in die son, daai ookie, hy, daai nie, en het om ons Batman gemaakt en so onlangs, ek dink is baie goed neemers, nee, maar hy is nie, van nie rarig vir my reg nie, so ek dink dan, sal George Clooney boom uitstaan. Maar persoonlik, min mense stem saam met my, maar persoonlik dink ek, buiten, daar is baie goeie, soos Michael Keaton sal wees. Ben Affleck het een vertolking gedoen van Batman, teenoor Henry Cavill, so ek hier terug, in die Justice League films. En ek dink, Ben Affleck se vertolking van die rol was eigenlijk redelijk baie goed. Kijk, hy was daai breë kakebeen. En as jy nou die hele story, die maskerkie oor die gezicht trek, dan pas daai story moest daar half soos een legkaart in. Het het baie goed gedoen, sy vertolking daarvan was vir my rarig baie goed geweest. So ja, allemaal het eie gevoel oor wie en waar en wie Batman bedoel. Ek denk Adam West, die eerste ene op TV, was meer een komische, het meer een lichter aanslag gehad, as die wat meer na die gotiese, die donker gedeeltes van Batman beweeg het. Tenminste, het is meer een gotiese stijl geweest. En Adam West het nog in die son rondgehaarklip met hulle uitrusting kies, en hy het een haai geslaan in die nees. Blijkbaar. Ek het die hele reeks gekyk in elk geval. So, vir die wat ou Batman wil vier vandag, jy is welkom. Geniet hom, en daar is nou maar net, daar die een. Hier is the Bee Gees met One. Jy is by Bosveld Stereo, goeiemiddag en welkom. Dit is Saterdag, kom ons doen dit.

0: Dis die musiek van the Bee Gees met One hier by Bosveld Studio. Kom ons kyk gou vinnig na daardie maximums wat uiteindelik opgedaag het.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. Bespreek jy midweek of jaar en funksie met akkommodasie en spesieneringsopsies by Kokoriba.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Kom ons draf deur die maksimums vir vandag. Ons begin in Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg en Vereniging 21. Mpumalanga, Zimbombela 16, Ermelo 17, Emalahleni 25, Standerton 18, Skukuza 23. Vir Limpopo, Polokwane 24, Palabora 26, Zinien 24, 26 vir Musina, Lephalale 29, Mokopane 27. Vir die Noordwes is Klerksdorp en Potchefstroom 23, Mafikeng 24, Rustenburg 26 en vir Vryburg is dit 22. Die Vrystaat is Bloemfontein 20, Welkom 22, Bethlehem 18. Vir die Noord-Kaap is Abington 23, Kimberley 20, De Aar 18, Alexander Baai 23, Springbok en Calvinia 25 en vir Sutherland 19. Vir die Wes-Kaap is Kaapstad 24, Vredendal 31, Riversdal 22, George 17, 24 vir Woester, Beaufort West 19 en Oudtshoorn 23. Vir die Oos-Kaap is Gqeberha en Makanda 21, Nkuba 19, Robert Sebokwet Town en Kgompo City, sowel as Port St. John's, 20. Mthatha, 19. Kumani, 17. Konke, 19. KwaZulu-Natal is Durban, Richards Bay en Pietermaritzburg, 21. En Ladysmith is 19. Vir verdere weerinligting, www.weathersa.co.za. Maximum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba. Stuur e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.

0: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag. Net by Mootsand en Klip, Pelbel.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Maak toe die deur!
5: Ah, dis beter. IsoBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer IsoBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. IsoBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. IsoBoard is energiedoeltreffend, wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry IsoBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
6: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
7: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
6: Is dit nie duur nie?
7: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
6: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
7: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
8: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
9: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Nou sê nog een vir daardie dans Saterdag vir jou. Hey, bietjie Chubby Checkers, let's twist again. Nadat jy gehoor van Winona Judd met Tell Me Why. En die vraag vir Chubby, hy het nou net gesing al oor. Ek gaan aan vir die volgende uur.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
4: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President en Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
5: Dawie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
6: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
5: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
6: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
5: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreanniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
6: 084-585-8991 of sy webtuiste caspercreer.co.za.
7: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
8: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.

Daar is nou maar net iets omtrent die 80s wat nooit sal weggaan nie, en dit is goeie musiek. En die gevoel wat dit vir jou gee wanneer jy 'n baie bekende 80s snit hoor, en daar's verskriklik baie van hulle, is dit nie? Soos die een, Cutting Groom, and I Just Died in Your Arms Tonight. Dit is goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar, in vir Gilbert Bosch vir jou saterdagmiddag luister. Genoot winderig daar buite, nie? Nogal. Maar, wat kan ek sê, dit is groen. So, die somer is besig om sy verskyning te maak. Lekker. Maar vertrou, jou saterdag verloop goed. Jy is in die geselskap in Bosveld. Stuur jou later het jy miskien bietjie planne met vriende. En weet nie, sportkie of ding wat aan die gang is. En 'n bietjie koeltjie wat gemaak gaan word. Hoe dit ook al is. Ek is bly. Bosveld Stereo is deel daarvan. Kom ons gaan met die musiek. Sien dat die wind so lekker waai. Wind verlore. Stefan Ludik hier by Bosveld.

somer is besig om sy verskyning te maak. Lekker. Maar vertrou, jou Saterdag verloop goed. Jy is in die geselskap in Bosveld. Stuur jou laterkie miskien 'n bietjie planne met vriende. En weet nie, sportkie of ding wat aan die gang is en 'n bietjie koeltjie wat gemaak gaan word, hoe dit ook al is. Ek's bly Bosveld Stereo is deel daarvan. Kom ons gaan met die musiek. Sien jy die wind so lekker waai? Wind verlore, Stefan Ludik hier by Bosveld.

Yes, Still Eyes Span met All Around My Hat. De geur van Stefan Lurik se Wind Verlore. Nee, vroeger die voor die uur gedraaid het op jou Chubby Checkers snit speel Let's Twist Again. Buiten die verder het verdaan, zaterdag is dit ook, geloord of nie, 1960 vandag, het hy nummer 1 bereik met daar die specifieke snit van hom in die Verenigde State. Met Let's Twist, hy het ook nummer 14 bal in die Verenigde Koninkryk in die jaar 62. Nogal, wat het vir hom moontlik gemaakt het. Net so terloops, 'n bietjie geskiedenis vir jou gespeel. Maar dit is die enigste man wat vandag so 'n bietjie welslaa behaal het met sy muziek nie. Nee. 1969 sien ons die groep CCR, Creedence Clearwater Revival, wat hulle eerste en enigste nummer 1 treffer in die Verenigde Koninkryke, met hierdie snit, hulle eerste en enigste nummer 1 gekry daar. Hy het nummer 2, snaaks genoeg, in die Verenigde State genaal. En hy is bereik in die 1981 film American Werewolf in London, nogal sewe. Seker hoekom hy daar nummer 1 gekry het daar in die Verenigde Koninkryk is, juist met die Weerwolf film gemaakt is in Londen. En die is net as gebruik daarvoor. 10-10 in, dis 10-10 in die konnotasie daar. Maar ja, baie goed gedoen vir hulle, en ek denk jare na die tyd het hy nog steeds daar die trefkrag. Hier die ene.

Tickets vir jou, papie. Dit is Anton Meiberg met Spruk op. En dan so 'n bietjie Creedence Clearwater Revival's Bad Moon Rising wat vir hulle 'n baie goeie loopie gedoen het. Veral die Verenigde Koninkryk van hulle plek. Maar ek dink dis meerendeels weens daardie film. American Werewolf in London. Nogal. Hey, dit is Dance Saterdag, geen tyd vir country. Hey, dit is Dance the Night Away van The Mavericks. Kom.

0: Yes, Kylie Minogue met Padam Padam. Gebaseer op die klop van jou hart, die geluid. En die geur van de Mavericks met Dance the Night Away. Kom, soos ek sê, dit is Saterdag, word gevier, want het is vandag Internationale Dansdag. Sal maar die story moet doen, jong. Sal maar die knie een bykie olie moet gee. Ek weet, kasterolie werk vir die knie ook. Nee, rarig. Kasterolie penetreer die vel dieper as enige ander lyfroom of enige iets, hoor. Ja. Nie die ander blikkie met mag jy name noem, maar daar is so blou blikkie met die koop, ne? Hy ruik nogal so effe, en dan lyk so rooi tyd, so lang rooi tyd, dat jy spuit om, weet, geroeste goeikies los te maak. Mag jy name noem, maar jy het die idee waarvan ek praat, ne? Nou, kasterolie werk beter as dit op die knie. Net vir die rekord. Ja. In elk geval, daar is Luanel vir jou pad in die oomblik, maar eers Viridian Signs, Printing and Sublimation bied jou hooggehalte drukwerk, tekens en sublimatie drukwerk. Hulle lewer gratis af in Brits en Hartbeespoort. Viridian borg al die drukwerk vir die Kwela Makiti die 24ste September in Harties en gaan 'n stalletjie daar hê. Viridian doen ook die drukwerk vir die Damfees en sal daar te sien wees. Viridian is in Ruitsstraat 8 Brits. Besoek vspb.co.za of skakel hulle by 012-259-2784 of 012-252-6593.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.

0: Cause I gotta have faith.
1: Dit is George Michael met Faith, en het jy gehoor van Luanel met My Jesus Waar My Hart Is. Oor die algemeen is dit die gevoel, nee? 100%. Hier by Bosveld Studio is het weer een beetje tijd. Ek weet, ons dans nog heel tijd, maar ons kan gegeen breek vat. Net so vinnig awesome skip. Nee, geer die enkels ook een beetje kans om te rust. Maar het is internationale eet een appeldag. Hey. Kijk, het miskien al ek nou al reeds so oogend so met jou yoghurt een appelkie ingeneem, of gister, miskien dalk geëet vir vandag, ek weet nie, maar dit is internationale appeldag vandag, vir verskeie redes, dit is baie gesond vir jou, en dit sê ons altyd, die appeldag hou die dokter, laat die dokter wag, dit is daar die spreekwoord, nie. Maar eigenlijk is dit baie gesond, baie voedingswaarde, elke gedeelte van die appel, is nie so ver om die pitte te sluk, nie, nie helemaal nie, want daar is bykie iets in die pitte wat nie gesond, so goed gesond is vir jou nie, maar oor die algemeen kan jy die appel eet. So, gaan en geniet vir jou een enorme appel. Kryf jou rooie, kryf jou groene, gele. Ek weet nie wat sien as jou, wat sien as jou gunsteling? My ma sê nou weer sê, een toffie appel. 10-10 in die waarheid, vir meeste wese, dis een toffie appel. En dit laat jy dan kan skoutheid, nee. Maar ja, appel is baie gezond, so geniet vir jou een appelkie daar so. Beplan dalk nou maar om iewers tussen die sport en die braaierij appelkie in te werk. Jy moet, dis appeldag vandag. Nee, jy kan dalk miskien nie na appel eet nie, maar jy kan na een luister.

0: maak 'n bietjie foute. Nee, dit is kan met my mistaken. Apples if 250s. Ek sê jy dalk nie 'n appel in die huis maar jy het nou een gehad. Maar ek moet eers hier hom geluister. Reg, jy moet my 'n bietjie dink. Nog heeltyd sê ek is dans Saterdag en ek speel dansrag en musiekie sodat ons die dansdag ding kan vier tot ek 5 uur huis toe gaan. Jy kan later aangenaam wees, jy. Is daar 'n dansliedjie wat jy wil hoor?
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Vleiskors slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Dis Avila Chris Rayon met Herberg of Burge, so jy wil. Dan was daar ook gewees Leanie May met Biggie Benoni en Circle of Richard met 40 Days. Dit was nie 40 dae nie, maar minuut of 2 en dan is by die volgende uur.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Gee jou tuin nuwe lewe hierdie lente. Kry die Protek 713 grasperk en blaarvoeding 10 kg, dit was R299 en is nou net R199. En die Kalterra kompost 30 kubieke decimeter, dit was R45 en is nou net R30. Gesonde plante, groener tuine en groot besparings. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
4: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Harringtonstraat of kontak ons by 012-200.

So we gaan nou hier by Bosveld Studio. Dit is Christopher Cross met Ride Like the Wind. Nogal. Goeiemiddag en baie welkom weer van my Roan Pienaar in vir Gilbert vir hierdie Saterdagmiddag. Ek en jy draf deerom of dans ons deerom. Dit is eintlik die hele idee is om die dans ding te doen. Maar as jy so 'n bietjie van 'n breek af wat, jy gesê maandag gaan jy my die skuld gee. Maandag vir die werk instap en almal kyk jy so skeef aan en sê en dit en sê nee. Ek moes dans hierdie naweek. Ek was onder instruksie. Moes mos nou loop dans. So dan doen ons mos maar hierdie storie. So hoekom nie?

So hy het self gesê, jy gaan dans, hy sing het, hy sê dit, dis Kurt, hop, Spinnekop, hier by Bosveld Studios, 'n bietjie dans, dagie vir jou. Bietjie goeie nuus, dit het nou nie helemaal betrekking tot ons nie, maar ek het die petisie gesien, uit verskeie oorde uit, wat gestuur is, so paar dae na die afsterwe van Dolly Parton, nou onlangs, het mense, weet, allemaal het gerou die wereld, voel nog steeds die ripple effect van die afsterwe van een van die wereldse grootste country sangeresse, en haar impak het sy gelaat het, en dat nou leeg is, jy weet. En daar is toe petisie uitgestuur. Story loop dat hulle wil gehad het, ons moet iets doen, die wereld, die gemeenskap, moet iets doen, vir Dolly Parton, met ter nagedagtenis en so aan. En toe iemand met die briljante idee opgekom, weet nie wie dit was nie, en gesê het, hoekom kry ons nie die 9, wel, kom stel het so, die 9de maand, dis nou September, die 25ste van die maand, en ons maak dit Dolly dag. Vra hulle hoekom hy sê, want dan is dit mos, as jy hom reg lees in Engels, syfergewys 925. Jy verstaan, 925, 925. So hulle gaan dit doen nou, die 25ste September, dit lyk my, het Nashville het gesê, ons gaan, die hele stad Nashville, gaan Dolly dag vier, die 25ste September, vir 925, so van 9 tot 5. En dan die aand, nee, so 25 minuut oor 9 die aand, gaan daar 'n vuurwerk vertoning wees, om die dag ordentlik af te sluit. Hulle het gevra, dra pink, doen iets goeds, reik uit na mense, help 'n bietjie, gee 'n bietjie, sit 'n bietjie hand by, en so meer. Tot so ver gegaan, dat hulle blykbaar by die, wat hulle noem, the Musicians Hall of Fame, wees soos heldesal, $9.25 gaan vra vir toegang om in te gaan. Ek weet nie wat is die oorspronklike prys nie, vir toegang vir kaartjies nie. So alles is gebaseer op dit, 925 dan nou, vir Dolly dag, die 25ste September. Ek dink dit gaan vrugte afwerp, en dit gaan lyk vir my 'n gereelde ding wees, as ek die story so kyk. So, jy gaan ons vir Dolly.

0: Ja nee, ek dink dit is 'n baie goeie inisiatief om so van die sterre wat 'n impak gelos het, definitief sy in die wêreld en haar gemeenskap, direkte gemeenskap het baie uit Dolly se hand uit geleef. Ek moet sê, en sy het 'n groot impak en 'n groot krater nou wat nou 'n bietjie daar oop is, maar haar nalatenskap sal bly voortleef. Maar lekker, ek dink dit is 'n goeie inisiatief, 9 to 5 dag. Lekker, klink vir my reg. Dis by ons 14 minute oor 3 by Bosveld Studio. Die tyd word aan jou gebring deur BBL batterye in De Wits Rylaan 26 Brits.
1: Die begin van die einde. BBL batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
2: Naweeklanke saam met Bosveld Stereo, hart van goud.

Hyza, so Biggie Francois vir jou met Osbraai op Kromdraai. Klink soos werk vir my. Ek gaan met ou Boyie. So stil staan vir 'n potjie, dis reg. Het gehoor van Anna Dashum met You're Gonna Love Me en David Hasselhoff met Dance, Dance, Dance More. Dans Saterdag. Nee, ek dink dit is 'n bietjie geskoffel op 'n Osbraai op Kromdraai ook so 'n sorg vir almal, né, om eind van die dag. Wel, ons praat van. Daar is nog iets wat hulle blykbaar in Amerika die wêreld, Amerika, wel op aandag skep. Kom ons stel dit so, dis nie soos 'n viering nie, dit is meer bewusmaking, en dit is oordinkdag. As jy van daardie wat 'n situasie, jy dink aan hom, dink weer aan hom, oordink hom, jy redeneer hom, jy werk hom uit, en voordat jy op die ouen van die totaal wil som kom, het jy die hele story probeer uitwerk, en dan jouself so oordryf en so moeg gemaak, dat jy nie meer lusse daarvoor nie, of dat jy jouself in 'n paniek ingestoot het, omdat jy alles oordink. Ek steek my hand op, ek het 'n slegte gewoonte soos dit, ek het, ek denk, meeste van ons doen. Maar hierdie is 'n bewusmakingsdag, nie bewusmaak, nie soos 'n seer as 'n veldtog nie, maar 'n dag. Wat sê, mense wat oordink word dikwels afgeskeur as net te veel bekommernis, sê hulle. Maar kom ons wees eerlik, wanneer jou brein soos 'n groep klets, nie, soos op WhatsApp daardie groepies het, wat almal so saamgesels, nie, dan is daar teenstrydige gedagtes en dit word meer as dit. Vir baie mense is oordink 'n voltydse gewoonte. Gesprekke herhaal, elke moontlike manier waarop iets verkeerd kan gaan, 'n voorstel wat miskien vorentoe kan gaan, jy lees in leestekens in, soos kodes. Dit is uitputtend en dit benodig nie 'n kliniese diagnose om werklik te wees nie. Maar jy hoef nie 'n terapeut te hê om vir jou te sê dat jou gedagtes soms 'n bietjie te hard is nie. Nee, draai die volume vir my na 5 toe. Of dat jy emosionele gewig in stilte dra. Oordink kan voorkom word by mense, of dit kan weet, ek weet nie, dit kom voor by mense wat lyk of hulle alles in beheer het. En onder beheer het veral hoë presteerders, mense wat vorentoe dryf, versorgers, perfectioniste en diegene wat altyd een stap vooruit moet wees en moes wees, net om veilig te voel. Nasionale Oordinkdag is geskep om te sê, anders sien jou, jy is nie alleen nie. Daar sien. So, jy is nie alleen nie. So, op oordink 'n bietjie, gee jou brein 'n vakansie. Dis hoekom ons dans Saterdag het.

0: sal het reen. En ek is absoluut alleen.
1: Jean Boucher, en dis een mooi snit vir my reed, dit is, ek dink ek mis maar net jou hart. Blijn geskakeld, daar is vir jou Wakefield, soos bykie terug naar die 90 steunen oomlik.
2: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiëntse welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, dier kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Tinus, het jy die municipale permit gekry en wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles, permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minuten kry jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs? Die prijs staan letterlijk daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
6: Ek is Roosan van Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
7: Dankie Rosaan. Een paar stedelijke gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
6: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
8: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
9: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo, hart van goud.

Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Dis Saterdagmiddag by Bosveld Studio. Dit is Skip Moore met Southpaw. Jy het ek gehoor van Jan Blom se Word Wakker en Wigfield se Think of You, so 1890s uit. En tussenin was daar die episode 3 van ons TV Goues reeks. Het jy hom reg? Ek weet nie, ons sal wel uitvind eerskomende Vrydag dan nou, of jy gaan wegstap met daar die R1000 kontant prijs. Al wat jy bedoel, saam luister vir ons, identificeer wat is sê, wie se thema lied is daar die? Is baie makkelijk, is eigenlijk baie makkelijk. Die wat gaan onthou, kan onthou. Die wat nie, jy gaan bykie sukkel.
1: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Pies en feesgeld.
4: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
5: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Kasper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
6: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.

0: Dit is nog 'n groot ster wat ons hierdie jaar moes groet, nee. Kyk, groot stemme. Bonnie Tyler met Where Were You en Erin Kaal met Karoo. Ironies, Where Were You, Karoo. Bly geskakel vir 4 uur, ons is op pad.
1: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid by 62 Waters. Maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens reg by jou deur.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
6: Wil jy jou morbide donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die licht.

Sy begin ons hier met Susie Quattro, If You Can't Give Me Love, dan gee ek jou muziek. Jy is in geskakel by Bosveld Studio, goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar, in vir Gilbert vir die Saterdagmiddag. En ek en jy dans om deur. Het jy nog die stamina om vir dans Saterdag oor aan te sit of nog nie? Of is dit nou klaar? So ek sê wat jy appel eet, nee. Sy help daarmee. Maar ja, ons is op ons laaste uur saam, kom ons maak die beste daarvan.

Dis kom ons in die somer plakkies dra. Dit is John Party met Boots Off. Jy het gehoor van die landreis, vuur op die water. Ons verkies om in, onder die lape van die tuin in 'n braai nie. Dis hier op die water. Nou baie goeie snit vir die landrei. En nou beweeg ons aan met een van daardie sterk stemme. Dames stemme daar buite. Kyk, daar is 'n paar wat Amerika al opgelever het. Hierdie is een van hulle. Dis Pink, Walk Me Home.

0: Dis Walk Me Home van Pink. Bring ons by 14 minute oor 4 by Bosveld Studio, die tyd aan jou gebring deur Hanie Dulon Mowers. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: In die jaar 2005 is daar 'n opname gedoen. Ja, ernstig een. En nie net sommer net 'n opname nie. Volgens the Guinness Book of World Records, daai ouens hou mos maar die rekord, jy weet, vir alles. En volgens hulle opname wat hulle gepubliseer het, is daar 'n sekere groep wat meer treffers gehad het as enige ander groep in die Verenigde Koninkryke se geskiedenis van treffers. Ja, blykbaar hardloop hulle heel voor. Dis nou enkel snit treffers basis, wat hulle noem hit singles in Engels, jy weet. En hulle het blykbaar 61 van hulle was suksesvol. So dit sit meeste mense, weet groepe soos Queen onder andere, wat 52 enkel snitte gehad wat vir hulle goed was, en die, ook die Rolling Stones en UB40 sit hulle koud. Ja, ek het dit nie geweet nie. Ek het regtig nie. En so volgens daardie opname het hulle gesê, status quo is die groep wat almal so 'n bietjie koud gesit het.

0: Dis Piet Sangskille met Mia en jy is by Bosveld Studio ingeskakel.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Voor jou kliënt by die deur instap, het hy al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het hy al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
3: IsoBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer IsoBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. IsoBoard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. IsoBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Reg deur jaar kry IsoBoard. Besoek IsoBoard .com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
4: Stilte op die stel!
5: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
6: Aksie!
7: Joe, is jy mense?

Dis Dwight Yoakam met Thinking About Leaving. Nou jy gehoor van Kim Wilde se baie bekende Cambodia. Ek sien hier stuur mense vir my antwoorde in vir agter elke man. Oor dis oor daardie ene. Nee, daardie ene vertel jou van die kompetisie. Want jy gehoor het nou. Nes na die afstands. Hy vertel jou van die kompetisie. Dis die kompetisie daarin, hoor. Jy sal weet wanneer die kompetisie is. Daardie is nie die kompetisie. Hy vertel jou meer daarvan. Maar in alle geval, kort voor groetheid, soos Dwight Yoakam gesê, Thinking About Leaving, kom ons, wel, vir die laaste ronde vir die dans saterdag, wat van hulle lekker een.

0: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
1: Begin die lente met 'n skoon en netjiese huis en tuin. Kry die Ryobi 3000 watt blaser en stofsuier RBV 3350. Dit was R699 en is nou net R499. En kry 20 swart vullesakke 750 mm by 950 mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
3: Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
5: Ek sê vir baie dankie vir die saamluister, die saamgesels, so op 'n saterdag, en ek vertrou jy gaan die res van hom geniet, want van een pienaar na die volgende in Reinhou is hier vir jou, so jy is klaar met die pienaar vir hierdie saterdag, nie, hy gaan vir jou geselskap hou. Ek en jy, weer maandag, daar is muziek van Sandra, Dion Groot en Magnus Carlsen. Geniet die res van jou naweek, daar.

0: Dis die klanke daar van Magnus Carlsen met Take Me To Your Heart. Net voor dit het ons ook geluister na Dion Groot met A Plek In My Heart en dan ook Sandra met In The Heart Of The Night. En dit is die laaste klanke waarmee collega Roan Pienaar vir jou groet op hierdie saterdagmiddag. So ja, van een Pienaar na ander Pienaar, my en jou kuiertjie begin net hierna.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

Sy vir ons tog so mooi. So kom ons gaan doen maar die locomotion saam met haar. Dis natuurlik Kylie Minogue. Jy is by jou gunstelingstasie. Ja, dis natuurlik Bosveld Stereo 107.5 FM en 'n hartlike goeiemiddag op hierdie Saterdag van my Rein op die Dar. Vir die volgende 4 ure is ek en jy mekaar se geselskap en ek gaan vir jou bederf met soveel van haar groot gunsteling musiek van jou. En jy is welkom om ook saam te gesels hier in die ateljee. Ons WhatsApp lyn nommer is 0645252281. Laat weet vir my bietjie waarmee jy jouself besig hou. Die weer daar buite is dan maar snaaks hierdie week. Een oomblik baie warm en dan sien ons weer op plekke spoel dit weg en ons gee nie om vir die reën nie, maar matigheid. Ja, daar's geen matigheid op die musiekspeellys nie. As ek so kyk, het ek klanke van Eden wat jy binnekort na kan uitsien. Daar's Audrey Landes, Modern Talking, David Hasselhoff, The Macaulay Workshop. So ja, al wat jy moet doen is agteroor sit of ja, jy kan of agteroor sit en die order soos hulle dit sal sê uitdeel en sê gaan begin gou daai vuurtjie vir pappa of gaan help gou vir mamma of mamma sê weer gaan help gou vir pappa. Maar hoe ek al sê, geniet die musiek saam met my vir die volgende 4 ure. Dit ek en jy in mekaar se geselskap.

0: Kyk, ek weet dit gaan 'n goeie Saterdag aand wees as die musiek sommer so begin. Die klank daarvan Nicholas Lowe is natuurlik in die weenetjie van hom, net voor dit David Hasselhoff se Highway to Your Heart en anders het nie drie in 'n ry afgeskop met Eden se Superhero. Die tyd is nou 4:15 hier by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Barbados Bar en Grill. Gaan geniet die 1 kg kraakvars ijsbaan vir net R159 en dis van Maandag tot Vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor Kandiedierentuin en Slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg kraakvars ashbaan op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.
2: Reino Pinaar by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Dizzy Campbells met Hawkeye, net voor dit Kurt Derm se Meisie Meisie, en anders ook geluister na Tiffany's I Think We're Alone Now. Bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiebreek kyk ek en jy na jou minimum en maximum temperature vir môre. Dit is natuurlik Sondag, die 20ste September.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feestgeld.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
4: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoop pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die minimum en maximum temperature word geborg deur Sinclair Lugversorgers en energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Vanaand en môre se minimum en maximum temperature. Bosveld Stereo.
0: Kom ons begin sommer in Gauteng, Pretoria 12:23, Johannesburg 9:21 en Vereniging 11:20. Mpumalanga het ons van Bombela 15:16, Ermelo 9:17, Emalahleni 11:25, Standerton 11:18 en Skukuza 17:23. In Limpopo, Polokwane 13:24, Palabora 17:26, Tsenin 17:24, Musina 17:26, Lephalale 17:29 en Mokopane 13:27. In die Noordwes-provinsie Klerksdorp 13:23, Potchefstroom 12:23, Mahikeng 15:24, Rustenburg 14:26 en Vryburg 15:22. In die Vrystaat Bloemfontein 11:20, Welkom 12:22 en Bethlehem 7:18. In die Noord-Kaap Appington 13:23, Kimberley 12:20, De Aar 8:18. Alexanderbaai 14:23, Springbok 16:25, Calvinia 10:25, Sutherland 5:19. In die Weskaap, Kaapstad 14:24, Vredendal 15:31, Riversdal 10:22, George 9:17, Woester 9:24, Beaufort West 9:19 en Oudtshoorn 8:23. In die Ooskaap, Gqeberha 14:21, Makanda 11:21, Kraddock 6:19, Graafrenet 4:20, Oos-London 13:20, Port St. John's 12:20, Mthatha 8:19, Kumani 6:17 en Ntate 10:19. En dan laastens is Makos het draaikie daar in Natal, KwaZulu-Natal, Durban 15:21, Richards Bay 16:21, Pietermaritzburg 10:19 en Ladysmith 10:18. En dit is die weer, oftewel jou minimum en maksimum temperature vir môre. So ja, die minimum en maksimum temperature is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Dis dalk nie altyd moontlik om die weer te voorspel nie, maar die aandse musiek is 'n ander storie. Hier is vir jou country klanke van Johnny Cash en hy's getiteld Ring of Fire. Dis 107.5 FM, die hart van goud.

0: Wel, as die brandstofprys en die olieprys altans so bly opgaan, gaan ons een van die dae baie donkie mis op die paaie sien, dis verseker. Bly gerus ingeskakel, want net hierna kan jy ook uitsien na klanke van Modern Talking, se Cherry Cherry Lady.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir bril jante oogsorg en meer. Wees en feesgeld.
3: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: Maak toe die deur.
5: Ah, dis beter. IsoBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer IsoBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. IsoBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. IsoBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry IsoBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
6: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: So sluit ek en jy die eerste keer hier af op die saterdag aand met die klanke daar van Elton John se Crocodile Rock. Natuurlik voor dit het ons ook geluister na Smokey se Don't Play Your Rock and Roll to Me. En natuurlik ook klanke daar uit die 80s, dis natuurlik Modern Talking se Cherry Cherry Lady. Bly gerus ingeskakel, want ons is dalk aan die einde van ons eerste keer hier, maar ons is beslis nog nie aan die einde van ons keertjie op die saterdag aand. Net na die advertensiebreeks kop ons 'n spiksplinter nuwe uur af en natuurlik soos oude gewoonte met klanke in die 80's. So bly gerus ingeskakel saam met my Reyne Pinaar.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
5: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

Altyd lekker om so 'n stukkie Queen te kan hoor op 'n Saterdag aand. Dit is natuurlik It's a Kind of Magic en ja, dit is waar die magic gebeur is natuurlik hier by Bosveld Stereo 107.5 FM. Onthou jy kan ook aanlyn vir ons luister by www.bosveldstereo.co.za en dan natuurlik het ons ook 'n toepassing wat jy kan gaan aflaai op jou Google Play Store of Apple App Store. So ja, goeienaand van my Reno Pinaar, as jy dalk sopas ingeskakel het, beslis groot gunslinge, groot treffers, lekker musiek, wat vir my en vir jou voorlê in hierdie nuwe uur, daar is Afrikaanse klanke van Willem Botha, dis die volgende nou op die speellys, en dan sien ek Audrey Landers, daar's Miley Cyrus, en ek het so 'n ou nommertjie van Albert Hammond, wat jy beslis gaan onthou. Onthou jy is ook welkom om saam te gesels, daar is nou nie rugby vanaand in my skof waarop ek vir jou terugvoer kan gee nie. So ek gaan vir jou net bederf met lekker musiek en goeie geselskap. So die WhatsApp lyn nommer hier in die ateljee is 064-115-2281. Hier is Willem Botha en hy sê kom ons breek op in stereo. Ek dink nie ons gaan dit doen nie.

0: Enige was sommer spesiaal vir Bosveld se eie Maverick, natuurlik Gilbert Bosch, wat vir my vra as dit vandag sy verjaarsdag. Hy sal hom wat verbeel. Met net voor Kenny Loggins se Danger Zone het jy ook geluister na Karleen van Jaarsveld se Hande en ons het verseker nie opgebreek in stereo nie en jy kon vir ons baie duidelik hoor. Natuurlik breek op in stereo van Willem Botha. Die tyd is nou 16 minute net na 6 hier op Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Moot Sand en Klip.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip Belbel.

0: Dit is die groep Blackbird met Didn't Die en natuurlik voor dit het ek en jy en Appel so 'n bietjie foute gemaak en dan het ons geluister ook na Gerrit Stein se Baby Chocolates. Ek het sopas ook 'n boodskap gekry hier op die WhatsApp lyn. As jy jouself op die pad bevind, op die paaie bevind en jy is in die omgewing van die N1 Noord, daar net voor Riegelaan, het Ferdie vir my laat weet. Daar's 'n swaar voertuig wat basies in die middel van die pad, dis natuurlik in die middel van die hoofweg staan en dit is net voor Riegelweg en dit is in die noordelike rigting en hy het geen ligte aan nie, so dit is baie gevaarlik. Hy sê van die ander voertuie swaai links en regs uit oor die bane om dit te mis. So asseblief, indien jy jouself in daai omgewing bevind, hou dit maar asseblief. Hou maar asseblief 'n uitkyk vir die swaar voertuig wat homself daar bevind. Hoopelik is noodpersoneel vinnig daar om die plek of wel net die nodige waarskuwing ligte en so aan te kan gee. Onthou môre is natuurlik Sondag en wat gebeur Sondag hier by die Hart van Goud? Dit is natuurlik Expatriote Dag. So Sondag die heel dag lank by die Hart van Goud. As jy familie het in die buiteland vir wie jy graag 'n boodskap wil stuur of as jy vir ons luister vanuit die buiteland en jy het familie in Suid-Afrika vir wie jy graag 'n boodskap wil stuur, is jy welkom om dit te doen. Die WhatsApp lyn nommer is 064-115-2281. Dis natuurlik Expatriote Dag, die heel dag lank. Op 'n Sondag hier by die Hart van Goud. Bly gerus ingeskakel want net na die advertensiebreek het ek vir jou klanke in die jare 70s, soos ek jou vroeër beloof het, dis Albert Hammond met The Free Electric Band.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stol, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuis skietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.

0: Dit is Pieter Koen met Man van Staal, net voor dit Ray Dillon met sy weergawe van Suspicious Minds. En dan was ook geluister na Albert Hammond, sy Free Electric Band. Jy is natuurlijk ingeskakel by Bosveld Stereo, dis 107.5 FM, saam met my, Reino Pienaar. Bly gerus ingeskakel, want net hierna het ek vir jou Miley Cyrus en haar weergawe van die groot treffer van Dolly Parton, getiteld Jolene.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatisch modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste klantediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motor groep vanaf 1959.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis. Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Is Manuel Goodbye Audrey Landers. So van die Bosveld tot daar onder in die Kaap. Musiek maak beslis die afstand daarom heel wat korter. En is altyd lekker om julle ook saam met ons te hê. Elise wat vir my hier boodskap stuur. En hulle luister ook daar uit Brackenfell uit. En dit is huweliksherdenking. So daar word bietjie vanaand gebraai vir die huweliksherdenking, sien ek. Is net vreemd op hulle vier sien ek nou geen vis of snoek nie, daar is 'n lekker skaapchoppie en ja nee, beslis rooi vleis op daai vier. Maar so het ek en jy ook gekom, hulle maak my nou net die honger. Kom ek sit eerder die ding af. So het ek en jy gekom aan die einde van nog 'n uur, maar moenie bekommerd wees nie, ons begin hierna met 'n spiksplinter nuwe uur met net nog meer van my en jou groot gunstlinge. Om die nuwe uur sommer af te skop, is dit Engelbert Humperdinck met Radio Dancing. So bly gerus ingeskakel. Net hierna.
1: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Ek is Rozaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
6: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
7: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Dis die stem daarvan Engelbert Humperdinck met Radio Dancing. Ek wil vanavond ook jou stem hoor, so stuur vir my asseblief 'n kort stemnota en sê vir my waar jy luister en waarmee jy altans besig is. Miskien is jy daarmee braaivleis vier, miskien is jy besig nog steeds om kos te maak, of miskien sit jy net 'n bietjie agteroor op die bank en geniet die musiek saam met my. Miskien is jy besig om te skoffel, wie weet, daar in die sitkamer. So stuur vir my gerus 'n stemnota en sê vir my waar jy luister, waarmee jy jouself besig hou, en dalk oor jouself so 'n bietjie later hier op Bosveld Stereo. Maak asseblief net seker, jy praat mooi en duidelik, laat almal jou kan hoor. Ek wil jou mooi en duidelik kan hoor. Die WhatsApp nommer is 064-115-2281. Nou, as ek so kyk, braai en word daar verseker vanaand gebraai. Maak jy saak, elke liewe boodskap wat deurkom nou, is of, nee. Hier is ons nou omtrent nou, ek moet liefst is nie vra wat maak jy nie. Want, kom ek fokus my eerder op die muziek. Kom ons gaan voort, hier is Justin Kutsia met Op soek na liefde.

0: Vanaand, ons luister lekker hier van die Laagveld af, hier net naby Skukuza. Dankie vir die lekker musiek, ons skoffel lekker saam. Charlene en Jonathan. Woehoe!
1: Gaan nou brei!

0: Goeienaand, ons luister lekker hier van die Laagveld af, hier net naby Skukuza. Dankie vir die lekker musiek, ons skoffel lekker saam. Charlene en Jonathan, woehoe!
1: Ons gaan nou brei!

0: Dit is natuurlik prop met my Sari Wille net voor dit dassie en hy sê gaan bederf vir jouself en dan het ons die treinery afgeskop met Justin Kutse so op soek na liefde. Kyk, jy hoor altyd vir my op 'n Saterdag, maar is nou altyd lekker om ook van jou te hoor. So baie dankie vir al die stemnotas wat deurkom. En onthou stuur Chris nog, hier is 'n hele klompie wat al deurgekom het, so jy sal hulle so deur die loop van die aand hoor. En ja, jy hoef nie noodwendig te braai nie, jy kan enigiets vir my laat weet. Hou dit maar redelik kort. Maar en duidelik, as jy vir my boodskapie wil stuur, dis 064-115-2281. Die tyd is nou 6:15 hier by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge. Gaan bespreek vandag nog jou vakansie.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

Hi, ek's Irene Louise van Wyk en jy luister na Reinhou Pienaar op Bosveld Stereo 107.5 FM, die hart van goud.

0: Dr. Victor met Your Number One, terwyl My Number One. Net voor dit, Irene Louise van Wyk en Jan Asseblief. En anders ook geluister na Bachman Turner Overdrive, So You Ain't Seen Nothing Yet. Wel, dit is verseker, want daar is nog heel wat lekker muziek wat na jou kant toe kom, net na die advertensiepreek.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret, dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: Sixty-two Waters, suiwer water betroubare diens elke dag. Opsoek na vars suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
3: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors, ozonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak reg deur jaar. Kry Isoboard. Besoek isoboard.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
4: Die begin van die einde.
5: BBL Batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL Batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
6: Stilte op die stel.
7: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
8: Aksie.
9: Hi Bosveld, hier is Piet Jan en
10: Hallo, dis Koba. Ons geniet julle pyk musiek. Dankie.
9: Piet Jan en Koba en ons sit hier in Skukuza Ruskamp en ons gaan nou 'n championship boereworsie oorgooi. Man, julle speel te lekker musiek. Dankie, hou die goeie werk aan.

Yes, ja, brol dier die lucht. Hy luister na Elvis en die hartseer. Soms en sisters is die speel ook saam op die Hawaiian gitaar. Kabouter by die voorrek en een visstek in die sitvertrek. Het heiding by die deur waar die gogaas na

0: Ricky, my bra, ons is eindelijk maar die selle.
1: Awe, Snotty, awe.
2: Die vonk in jou radio, sit een vonk in jou oor, luister na Bosveld Stereo vir een vonk in jou toekomst.

0: Hans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Die musiek wat jy onthou, Bosfort Stereo.

Charlotte en ek wil ook maar net sê dankie vir die lekker musiek. Ons almal kuier hier so met ons musiek wat speel. Julle musiek, maar ja, ons almal geniet dit saam.

0: I'm here for the party, honey.
1: Nederlands, ek bly om dit te hoor, want ons ook. Dit is DJ Otzi en the Bellamy Brothers met Hey Baby. Net voor dit, Gary Pretorius, Hey June. En dan het ons ook geluister na Freddie Nest, se Oogies vir my. Wel, ons is dalk aan die einde van nog 'n uur, maar ons is beslis nog nie aan die einde van ons kuiertjie op hierdie Saterdag aand nie. Bly gerus ingeskakel, want net hierna begin ons spiksplinte nuwe uur. Wel, dit is dan ons laaste kuieruur vir Saterdag. Hierdie Saterdag althans, maar ja, ons gaan het 'n uur maak van propvol lekker musiek.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnyer voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie. Skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
6: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

Dis ons in die weer begin, want ons het begin om soos wat ons die vorige een geëindig het. Met lekker muziek. Dit is natuurlijk Mixed Emotions, Just For You. Goeienavond van my, Reine Pienaar. As jy daar so pas ingeskakel het, jy het verseker vanavond uitgemis dan op heel wat lekker muziek en ook een baie lekker tyd. Dankie ook weer eens vir elke persoon wat WhatsApp stemnota ingestuur het. Jy is welkom om nog steeds so enekie in te stuur of twee. En maak net seker jou kort, krachtig en duidelik. Sy graag wil hoor waarmee jouself nog bezig hou die tyd van die aand. Miskien is jy nog langs die braaivleis vuur, miskien het ons nou eers die vleis op die vuur gegooi. Of miskien is jy nou lekker net rustig koffie en beskuit. Of miskien word nagereg nou bedien. Hoe ek al sê, miskien werk jy dalk nagskof. So ja, koop die muziek en die kuier aan die kant van die radio. Maak die aand vir jou ook dan so bietjie korter en die moeite werd. So ja, kom ons gaan voort met die muziek, want ek moet amper groet bietjie later, maar vir eers, hier is Kalien van Jaarsveld. Wel, as ek sê bietjie later, bedoel ek tenminste nog so aan die einde van die uur. Maar kyk, hierdie aand en hierdie dag en hierdie naweek het so gauw verby gegaan. Ek weet net nie waar die horlosie is en of ons om so bietjie kan net stop nie, weet. Ek wil hom nie terugdraai nie, of miskien wil ek hom terugdraai, maar ook al sy. Kom ons gaan voort met die muziekies, Kalien van Jaarsveld, met As jy my roep.

Goeienaand Bosveld, ons kuier bietjie lekker hierso in Alberton Brackenhurst. Ons het 'n lekker vuurtjie wat in die gang is hierso. Ons gaan 'n bietjie 'n paar skaapchoppies opsit en ons geniet julle musiek verskriklik baie. Groete, Rikus.

0: Jean Boucher met koue hande en net voor dit Karleen van Jaarsveld, as jy my roep. Die tyd is nou 7:15 by Bosveld Stereo en dit word moontlik gemaak deur die Plaas se Gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.

0: Dit is die stem daarvan Stefan Versace met Gypsy Girl, net voor de Demi Moore, met daai gevoel, en anders ook geluister na Jay en sy Melanie. Blijf gerus ingeskakel, want net na die advertentiebreek het ek vir jou klanke van Liesel Pieters, so asemloos.
1: Boer jy met draaikuikens, leehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effectieve produksie. Ons produkreeks is saamgesteld dier een wereldklas technische span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewijde span roem op uitstekende diens en spoedige aflevering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of technische navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Voordat jy een luchtverkoelingssysteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lever nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Bosveld Stereo en Dube Private Game Lodge buiten Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10 uur met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Dis die klank of dis die stem daai van Dennis East met Damn It, I Love You. En ek verstout myself om te dink, maar David Hasselhoff het hom ook onlangs dieselfde snit oorgedoen. Maar ja, ek sal net so 'n bietjie weer moet gaan kyk in my eie speellys. Voor dit ons eie Jean Rivry met Adam. En dan het ons ook geluister na Liesel Peters en sy klink al so 'n bietjie asemloos. Seker van al die lekker musiek waarop sy die heel aand so gedans het. Kom ons draai die horlosie terug so na die jare 70s. Hier's Dire Straits met The Sultans of Swing. En net daarna is dit my tyd om te groet.

Dit is natuurlijk die klanken daar en die stem daar van Mark Knopfler met natuurlijk van die groep Dire Straits met Sultans of Swing. As jy jouself die geleentheid kan kry, daar's 'n kunstenaar, Afrikaanse kunstenaar genaamd JP Dix. En ek moet nogal sê, as jy die geleentheid kry om enige vertoning van hom by te woon, doen dit. Maak seker jy kom daarby uit. Want kyk, hy ou kan vir jou kitaar speel net soos hierdie manne. So nee, maak jouself so hou hom dop op sosiale media. Kyk vir hom uit, want hy gee beslis. Nogal sy kitaar speel is in kol met hierdie ouens van Dire Straits. Van my kant, Reine Pienaar, baie dankie vir die afgelope 4 ure saam kuier, saam luister. Dankie ook vir elke WhatsApp boodskap wat deurgekom het. Dit was nogal lekker gewees om ook vanavond van jou te hoor so op 'n stemboodskap. So hierdie komende week staan ek in Vrydag, dink ek vir Theonet Vocht, so tussen 6 en 10 die aand, en dan is ek ook weer komende Saterdag aand terug om weer saam met jou te kuier tussen 5 en 9. Bly gerus ingeskakel, want Devil Villioen gaan ook vir jou geselskap hou vir die res van hierdie Saterdag aand, en ek los jou nou met die klanke van Demerie se 19, daar is Joanita Du Plessis, so dis waar ek wil wees, ja, dis net hier waar ek wil wees en nergens heen gaan nie, wel ek moet seker ook nou huis toe gaan. En dan die laaste netjie van my kant vir hierdie Saterdag aand is Bo Anderson en Bernie Paul, so it's a real good feeling. Dit was beslis a real good feeling. So van my kant, mooi bly, geniet die res van jou naweek, en dan sien ek vir jou komende Vrydag. Goed gaan.

0: Bo Anderson, Bernie Pool, it's a real good feeling, dis hy saterdag aand gevoel, net hier by Bosveld Stereo. Net voor het, Juanita Du Plessis, dis waar ek wil wees. Weer eens, jy is waar jy wil wees, net hier by Bosveld. Ons sê dankie aan Reino Pienaar vanavond, heel lekker geselskap gehou vir ons met 'n paar lekker snitte gelos hierso. Hy is natuurlik volgende week weer terug agter die mikrofoon, kan jy weer saamkeer vir so 4 ure op 'n saterdag aand. Ons gaan 'n vinnige draai by die winkels maak en as ons terugkom, dan gesels ek en jy weer.
1: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Dit is saterdag aand, is op die kop 9 uur en jy is by Bosveld Stereo. Goeienaand, baie welkom by die laatnag saam met my Dewald Viljoen. Ek en jy kuier saam tot so kort voor 1 uur môreoggend. Soos gewoonlik op 'n saterdag aand, heerlike musiek wat vir jou lê en wag. Ons het nou nie 'n rugbywedstryd vanaand nie. En volgende week sinne is in Australië, so ek dink nie dit gaan in hierdie uitsaai geleef wees nie. So ja, ons moet sal maar met tweedehandse nuus moet te doen kry dan. In elk geval, kom ons gaan aan op die musiek. Of eerder, wat ek jou verder vertel. Ons het 9:30 weervoorspelling en dan ook, of 10:30 eerder, en dan ook net so kort voor middernag, ons laat aan oordenking. Bly gerus ingeskakel daarvoor. Jy is welkom om my te laat weet waarmee jy jouself besig gehou het by die heerlike saterdag. Ons nommer in die ateljee 0641-1-5-2-2-8-1. Mens ken hy nommer so uit jou kop uit en dan is die oomblik wat jy vir hom kyk, dan gooi hy jou hele ritme uit. 0641-1-5-2-2-8-1, dis ons nommer, stuur 'n WhatsApp. Musiek, ons gaan begin met Sundance, What's Love, ek het Rian Benardi se boks om nice, kort op sy hakke.

Rian Benoni se Books and Dice. Voor dit was Sundowns, What is Love? Is ek lekker musiek vir 'n Saterdag aand net hier by Bosveld Stereo. Ons gaan aan met Ace of Base, hierdie ene gaan jou so rukkie terugvat so na die 90's toe. A Beautiful Life of na dit country klanke van Chase McDaniel en My Side of the Family.

0: koelingssysteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
1: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Chase McDaniel, my side of the family, lekker country klanke. Bring ons uit by 9:15. Tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lig

John Paul Young, I Hate the Music. Ek dink jy het dalk die verkeerde loopbaanrigting gekies dan, John. Voor het was het Annelie van Rooyen en Ek Lewe. En het was so'n bietjie van 'n hervermenging. Opgedateer vir vandagse oor. Ek het weer Remy Short volgende. Hierdie is onrealisties.

Boswell Stereo en Dube Private Game Lodge by the Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

0: Nou, daar was 'n stem wat jy nie dikwels in een van my skofte kry nie. Dit was On Your Herald. Jy is my lewe voor het. Gary Puckett en the Union Gap, Jungle, Anders en Jou Liefde het vir ons die dreenerij begin. En het is nou kwart voor 10. Tijd stap vinnig aan vanavond hier by Bosveld Stereo.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Laat ontklanke by Bosveld Stereo 107.

Dit was Nancy Boyd, Let's Hang On for a David Christie in Saddle Up. 8 minute voor die einde van die uur, tyd vir 'n laaste. Kom ons kyk. Kom ons maak 'n 3, dan gaan sommer die, nee. Ons het Dylan Foster volgende. Dans met my triplets, Where Were You When I Needed You.

Brandon Miles se DNA, jy weet, soos hulle sê, dis nie RSA nie, dis net DNA. Bon Jovi, volgende Living on a Prayer, hierdie is 'n groot ene. Ek gaan vir jou Kane Brown net daarna speel met 'n bietjie country.

0: Kane Brown, I can feel it. En hulle steel so 'n bietjie van Phil Collins in the air tonight daar ook. So ja, lekker ene. Dit bring ons uit by 9:15. Tyd word aan jou gebring deur Annie die Lawnmowers. Skakel gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

bar toe met vergaan of vergaan, soos wat hy daar sing. Dit is 'n interessante sinspel op die woord daar. Voor het Orem Project se I Never Give Up. Wel, ons het tyd van nog so 2 snitte, dan is dit weer voorspelling. En ek gaan vir jou Domino's se Tabitha Twitchit speel, en dan Bok van Blerk, van Delarey tot nou.

0: Sommers 'n bietjie hoendervleis musiek vir jou op 'n Saterdag aan Bok van Blerk van Delery tot nou. En ja, hoor jy die magtige dreuning. Dit is nou 10:30, tyd vir ons weervoorspelling, maar voor dit die promo vir ons TV Goues kompetisie. Nou, laat ek net weer 'n keer verduidelik, moenie nou al inskryf nie. Wag totdat jy die eintlike snit hoor, jy weet. Hierdie, as jy nou inskryf, gaan hy op die stelsel lê en hy gaan nie geregistreer word as 'n inskrywing nie. Ons gaan in die volgende uur die kompetisie speel en dan kan jy inskryf.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die tema lied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
3: Aksie.
0: Tans Tini Verazo in die agtergrond skree. Hierdie weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
4: Bosveld Stereo weer.
0: Wel, hier volg ons streeks weer voorspelling vir môre die 20ste September 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin soos gewoonlik in Gauteng waar het gedeeltelik bewolk en koel tot warm sal wees. Mpumalanga is bewolk met geïsoleerde buie en reën in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Miskolle kan in die oggend oor die uiterste suidoostelike dele voorkom. Limpopo is bewolk met geïsoleerde buie en reën in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dan die Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie en donderbuie oor die westelike dele. In die Vrystaat, bewolk met oggendmiskolle en aanvanklik 'n kans op motreën oor die uiterste ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde tot verspreide buie en donderbuie oor die westelike en sentrale dele. Noord-Kaap is gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie in die suide. Andersins geïsoleerde buie behalwe langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal vars tot sterk suidoos wees en vanaf die middag matig word. In die Wes-Kaap is dit mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en warm met geïsoleerde buie oor die oostelike binneland vanaf die middag. Die wind langs die kus sal lig tot matig uit die ooste, uit die oostelike en 'n suidoostelike rigting waai en vanaf die middag suidelik word langs die suidkus. Die westelike helfte van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk en koel tot warm met wolkdekking wat oor die binneland toeneem, asook geïsoleerde buie en donderbuie, maar verspreide buie en donderbuie in die noorde. Die wind langs die kus sal soggens lig uit die weste waai en vanaf laatoggend lig en veranderlik word. In die oostelike helfte van die Ooskaap sit gedeeltelik bewolking koel, maar warm op plekke in die suidweste. Dit sal bewolk word met geïsoleerde buie en donderstorms, maar verspreide buie en donderstorms in die noorde. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig uit die suidweste waai en daarna lig en veranderlik word. En dan KwaZulu-Natal, bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar geïsoleerd in die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig uit 'n noordelike tot noordoostelike rigting waai en in die middag vars word, maar lig uit die suide en suidweste in die suide. Dit is nou vir jou 'n sin daai. Kom ons kyk na daai allerbelangrike temperature en ons begin weer eens in Gauteng. Pretoria 12:23, Johannesburg 9:21, Vereniging 11:20. Dan Mombela 15:16, Ermelo 9:17, Emalahleni 11:25, Standerton 11:18, Skukuza 17:23. Limpopo provinsie Polokwane 13/24, Paleborwa 17/26, Sanin 17/24, Musina 17/26 en Lepalale 17/29. Mokopane 13/27. In Noordwes Klerksdorp 13/23, Potchefstroom 12/23. Mahikeng 15/24, Rustenburg 14/26 en Vryburgse 15/22. Oor na die Vrystaat, Bloemfontein 11/20, Welkom 12/22, Bethlehem 7/18. Noordkaap, Upington 13/23, Kimberley 12/20, De Aar 8/18. Alexanderbaai 14/23, Springbok 16/25, verskoon tog. Kalfinia 10/25, Sutherland 5/19. En dan in die Weskaap, Kaapstad 14/24, Vredendal 15/31. Riversdal 10/22, George 9/17, Woester 9/24, Beaufort Wes 9/19 en dan Oudtshoorn 8/23. Oor na die Ooskaap, Gqeberha 14/21, Makanda 11/21, Kraddock 6/19, Graafrenet 4/20, Oos-London 13/20, Port St. John's 12/20, Umtata 8/19, Komani 6/17, Konse 10/19. En dan KwaZulu-Natal, Durban 15/21, Richards Bay 16/21, Pietermaritzburg 10/19, Ladysmith 10/18. Nou vir meer inligting is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Soos gewoonlik was hierdie weervoorspelling vir ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig in jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Laat ontklanke by Bosveld Stereo 107.5.

Burger Botha hoog bo die wolke voor die Joan Jett en die Blackhearts, Crimson and Clover. Dit is nou vir my een van daai gevalle waar die herverwerking of die deksnit daarvan beter was as die oorspronklike weergawe. Die oorspronklike ene is in 1968 gedoen deur 'n groep met die naam van Tommy James and the Shondells. Jy het hom miskien al gehoor, maar Joan Jett het hom net so 'n bietjie meer, hoe kan my sê, bietjie meer skurf gemaak, bietjie meer rock and roll gemaak, en ja, dit was vir hulle ook 'n baie groot treffer geweest. As ek reg onthou, het daai enkelsnit alleen iets soos 5 miljoen eksemplare verkoop. Dit was nogal 'n groot treffer vir hulle geweest. Dan sê ons beweeg aan, dis kwart voor 11. Waar is hierdie aand op pad heen? Okay, welkom as jy so pas by ons aangesluit het. My naam is Devil Vleen, jy is in die laat nag saam met Bosveld Stereo. Ek het vir jou die Seekers volgende World of Our Own, Elden Flair se Meer as Koffie, en dan daai beloofde Linda Ronstadt wat ek in die begin van die uur genoem het, That'll Be the Day.

Linda Ronstadt, that'll be the day. Elton Flair, meer as koffie. Wel, ek dink koffie klink eintlik na net genoeg op hierdie stadium. Ek gaan vir jou Bobby van Jaarsveld toe nou en vir altyd speel, daarna nuwe uur instap saam met Blake Shelton en Straight Outta Cold Beer, terwyl ek gou 'n koppie koffie aan mekaar slaan.

Blake Shelton, straight out of Cold Beer, klink soos 'n man met 'n plan vir 'n Saterdagaand. Kort na 11:00 by Bosveld Studio, goeie naand, baie welkom. My naam is Dewald Vleuen, ek en jy kuier nog saam vir so net onder die 2 ure. En aan die einde van hierdie uur kan jy ook natuurlik saam luister na ons laataand oordenking. Intussentyd gaan ons Saterdag op 'n hoë noot afsluit. Ek begin met Shania Twain, Any Man of Mine. Ek het vir jou Jan Matthys, Nirana, Patsy Galant en Paul Anker voordat ons uitkom by ons eerste kwartiermerker.

En met daai ene vat ek jou terug na die tyd toe die Backstreet Boys oral was. Kon nie 'n radio of 'n TV aansit om die manne te sien nie. Daai was Shape of My Heart voordat Janita Klaasen se wense. Ek het Len Miller volgende iets om te glo. Cherise Another Day en dan Bernie Paul met Night After Night. En tussen hierdie drie gaan jy jou geleentheid kry om in te skryf vir die TV Goues vir hierdie week.

Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Benny Ball, night after night for a cherry, another day. En daar tussenin, die TV Goues competitie. Ek moet vir jou sê, dit lyk nie vir my of waar enige iemand aan die slaap is op hierdie stadium nie. Toe die snit begin speel, toe word hierdie WhatsApp lyn hier nie oortree, skoon oorweldig. Ek probeer nou nog opvang. Maar ja, dit wys my net, dit is een van daai kompetisies wat mense van hou en almal soek die geleentheid om daai R1000 in die sak te sit. 25 minute voor 12, Betty Jean volgende, hierdie is wag.

0: of a man.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan drink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

Dit was die groep. Het was net so'n bietjie vast by naam met YouTube. Het was die groep Ons met naam. Sien van die vreemde goeters. Ons, naam. Wel, die naam is Ons. Dit kan een hele aand aanhou, denk ek. Vooruit, my Estes, Mountain of a Man. Wel, soos jy gehoor het, het al soos sagies in die achtergrond begin, baie bekende klanke, dit was natuurlijk U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Die eerste ene van die drie in die rij, wat vir ons hierdie aand gaan klaarmaak, is deurvat na ons late antwoordenking toe, Jean-Michel Jean's Fourth Rendezvous in die middel, en dan Dewald Gous, Jan de Wet, Leon Verheere, Willie Hubert, Seun van die Here.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Wie uitnooi om die skrifte open of net om saam te luister. Ons lees uit Genesis hoofstuk 6 vanaf vers 11 tot 22. Dit is Genesis hoofstuk 6 vers 11 tot 22. Die aarde was korrup in die oë van God, vol geweld. Hy het die aarde gesien, dit was korrup. Elke mens op aarde se lewe was verrot. Toe sê God vir Noag, ek het besluit om einde te maak aan alle mense wat deur hulle te doen is, die aarde vol geweld. Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van gofferhout. Jy moet vertrekke in die ark maak en dit binne en buite met pik dig maak. Jy moet dit soos volg maak. Die lengte van die ark moet 135 meter wees, sy breedte 22 en half meter en sy hoogte 13 en half meter. Jy moet 'n dak vir die ark maak en sy nok moet jy 45 cm hoog maak. Verder moet jy deur aan die kant van die ark sit en 'n onderste, middelste en boonste verdieping maak. Ek gaan 'n oorstroming oor die aarde laat kom om al wat daarop lewe te verdelg, elke lewende ding onder die hemel. Alles wat op die aarde is, sal omkom. Maar met jou wil ek 'n verbond sluit. Jy moet in die ark ingaan. Jy, jou seuns en jou vrou en jou skoondogters. Van al wat leef, van al die diere, moet jy 2 van elk manlik en vroulik in die ark laat ingaan om saam met jou aan die lewe te bly. Van elke soort voël en dier, ook van die wat kruip, van almal sal daar 2 na jou toe kom om aan die lewe te bly. Jy moet vir jou kos saamvat, van alles wat geëet kan word en dit by jou wegpak. Dit sal jou en die diere se kos wees. Noag het alles gedoen, presies soos God hom beveel het. Ons lees net tot sover. Nou vriende, hier lees ons dat as ons die Vader wil behaag, moet ons aan hom gehoorsaam wees. Ons hoef nie altyd te verstaan voor ons gehoorsaam wanneer God praat nie. Solank ons luister en volg. Kom ons sluit die oë. Liewe Heer en Oppermeester, begenadig ons om altyd te besef, om U te vertrou en nie nee te sê nie, maar om gelowig te wees en U te volg. Aan U alle eer en dank. Amen.

Jesus, ek klink van Nuri Change in Your Name. Die eerste ene vir hierdie Sondagoggend by Bosveld Stereo. Goeiemôre en baie welkom hier saam my Demelsvriend. Dit is 'n paar minute na middernag. Ons is nou amptelik in Sondag en soos wat die gewoonte is of die gebruik is, op 'n Sondagoggend bring ons die tempo so 'n bietjie af. Ons vat dit so 'n bietjie rustiger en ons kry jou in die regte by vir die rusdag van die week. Ek gaan vir jou begin met die musiek van Cat Stevens, Moon Shadow. Dis 'n pragtige ene. Maar ek sien so 'n bietjie later groep 2 wat baie lanklaas op een van my speellyste was. Faith Hill maak 'n draai, Elvis Presley. Daar's selfs 'n bietjie Bless Bridges en dan hier so om en by groetheid gaan ek vir jou 'n bietjie Anton Goosen ook speel. So ons het al die groot name in die Afrikaanse musiek en dan so een of twee internasionales. Net om hierdie Sondagoggend reg te begin. Hier's Cat Stevens, Moon Shadow.

0: Franke van Jake, Owen en Homemade. Charlies Berg so braaf voor het en Cat Stevens wat vir ons het afgeskop het met Moonshadow. Ek seker jy daai ene ook baie goed onthou. 16 minute oor 12, tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys

0: Nog 'n country superster vir jou, natuurlik Faith Hill. There You'll Be, voor het groep 2 my lang vlegsel nooi, en Stephen Bishop, wat vir ons die drie in rij begin het, It Might Be You. In oomblik die muziek van Tanya Strauss met Everybody Hurts.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het het in volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper, wat jou sal help om van jou promosie een sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Tanya Strauss met Everybody Hurts en ek is seker jy herken daai snit. Natuurlik oorspronklik gedoen deur R.E.M. Baie groot treffer vir hulle gewees. Volgende en deel van die laastes van die program voordat ek moet totsiens sê, is B.B. Comfortori Cool. Ek het ook Elvis Presley net daarna met Crying in the Chapel en Garth Taylor's Crocodile Tears.

Garth Taylor, Sir Crocodile Tears en Elvis Presley Crying in the Chapel. Baie trane wat daar gestort was. En alhoewel dit nou tyd is vir my om tot ziens te sê, hoef jy geen verdere krokodiltrane te stort nie. John Lombard is hier so, hy gaan jou deurvat tot en met 5:00 vanoggend. Ek, soos gewoonlik, los jou nie heeltemal in stilte nie. Ons het Bless Bridges, Vlerke in die Wind, Carpenters, Rainy Days and Mondays, Terry Clark, Now That I Found You, en dan heel op die einde, Gabriel, met Rise. Soos gewoonlik, op 'n Sondag aand, 9:00, as ek weer terug agter die mikrofoon, kan ek en jy weer lekker verder kuier, en sien hoe ons hierdie naweek vaarwel toeroep en maandag verwelkom. Ek hoop jy het 'n fantastiese Sondag. Doen alles wat jy lus het. Ek sien jy weer gaan saamspeel. So ja, geniet dit. Tot ek en jy dan nou vanaand verder kuier. Voorspoed, sterkte en mooi loop.

Gabriels met Rise. Voor de Terry Clarks, and Now That I Found You in the Carpenters, Rainy Days and Mondays. Ja, dit is waarmee Dewald vir ons groet van môre hier by Bosveld Stereo. Dewald, baie dankie, dit was 'n aangename paar uur gewees en ons sien uit na vanavond. Veilig terug ry huis toe en dan sien ek en jy mekaar weer wanneer dit ons so toekom. Dit is so pas 1 uur by Bosveld Stereo. My naam is John Lombard. Ek en jy saam tot so net so voor 5 vanmôre en ek sien vreeslik uit daarna om tyd saam met jou te spandeer. Onthou tussen 4 en 5 is dit ons Christelike uur wat ons bietjie rustig word in ons Christelike musiek en net ja, net bietjie die Sondag reg begin, nê. Maar vereers gaan ons mooi klanke speel hier by Bosveld Stereo en ons het klanke onder andere van Von Gardner so bietjie later, Pieter Nadee, Westlife, Suna Joubert en die Spice Girls wat vir ons voorlê. So ja, bly ingeskakel by jou beste stasie. Jy kan intussen so jy wou vir my boodskap stuur by 064-115-2281. Dan laat weet jy vir my bietjie, hoe gaan dit? Waar bevind jy jouself? En ja, hoe was jou Saterdag gewees? Myne was nogal redelik rustig gewees. Nie veel gedoen nie. Moes baie meer gedoen gekry het, maar dis ook nodig om bietjie rustig te wees so dan en wan. So ja, laat weet vir my, hoe gaan dit met jou? Ja, dankie ook vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en so ook op die toepassing, nie? Laai hem af, druk, speel en vat ons oorrol saam met jou. Kom ons kop hierdie uur af met klanke van Leo Sayers, More Than I Can Say. Daarna vat ek jou na klanke van Bruce Springsteen's Streets of Philadelphia en plaaslike klanke van Johannes Kerkorrel's Najaarsdroom. Goeiemôre en baie welkom by Bosveld Stereo.

0: Percy Sledge met Come Softly to Me. 16 minute oor 1 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Hier's 'n mooi goue ouetjie van Elvis Presley. Are you lonesome tonight? Goeiemôre.

0: Gordon Lightfoot met Summertime Dream. Voor dit, ou grootsnit van Von Gardner, Gooi jou arms om my en Hudson Moore, Can't Waste Whiskey. Nou ja, ons het amtelik by die eerste halfuur uitgekom. Dit was vinnig. Ek hoop jy het dit geniet so baie soos wat ek het. Ek het nou vir jou klanke van Jamie's Jamnik se Tennessee Waltz. Dan gaan jy luister na Riley Roth se Give Me Away en Peter Nudia, Gee My Net Vlerke. Maar eers...
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Pieter Nudie, gee my net vlerke voor dit Riley Roth, Give Me Away, en voor dit James Jamnick's weergawe van Tennessee Waltz. Jo, hier is nou vir jou interessante een. Party liedjie sê net in 'n paar minute presies wat 'n mens soms nie self in woorde kan sit nie. Hierdie ene, gaan oor daardie spesiale persoon met wie jy nie vandag wil deel nie, maar saam met wie jy die hele pad wil stap. Die goeie tye, die moeilike tye en alles tussenin. Hierdie is Westlife, I Wanna Grow Old With You.

Mooi klanke van Westlife, I Wanna Grow Old With You. Allemaal mooi, daai ene. Ek weet jy het saam gesing, dis 'n ou gunsteling daai ene. Ek gaan hierdie uur afsluit met Dreenery. He is the police. Every little thing she does is magic. Dan Sunay Joubert, sober sondag begeerte. En daai 90's uit gaan ek vir jou Spice Girls, Viva Forever. Goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het, jy luister na Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Dit was Spice Girls se Viva Forever. Voor dit Sunei Joubert se Sober Sondag Begeerte en The Police. Every little thing she does is magic. Lekker enetjie daai om die uur mee af te sluit. Ja, toe, dit is nou 2:00 hier by Bosveld Stereo en my naam is John Lombard. Ek en jy is saam tot 5:00 toe vanmôre en dit gaan heerlik wees as ek kyk na die nuwe uur se speellys. Dink ek jy gaan min geslaap kry weer vanoggend. En is alles dan nou my skuld? Nee, daarom nie heeltemal nie, hoor. Ek het nie heeltemal die speellys gekies nie. Wel, intendo glad nie die speellys gekies nie. Hy kom net op soos hier minute aanbeweeg. So ja. Jy kan vir my intussen 'n boodskap stuur by 0641152281. Dan laat weet jy vir my 'n bietjie hoe gaan dit? Wat is die planne vir die dag? Net bietjie rustig wees of hoe te maak? Ons gaan hierdie uur afskop met The Pet Shop Boys, Always on My Mind. Suid-Afrikaanse ou klanke van Sonja Harold, Tina Turner wat opkom en Barbara Rae. So ja, bly ingeskakel.